so definite. It shines brighter than any star.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში

ში 28 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა ის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალიაში ვია რეისებში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 2-33-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
8: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: loving I'm living so we turning up yeah we turning it up
1: Radio Imedis Eterchia реклама Профессор Георгий Джавришвили საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი ტელეფონი 032 2 133 133
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში ზღვაზე თაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510
1: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551 03 03 03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
7: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება ჭიათურაში სოხუმსა და ფოთში 27 ბათუმში ოზურგეთსა და ქობულეთში 28 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში ზუგდიდსა და ამბროლაურში 30 სენაკში აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ტემპერატურა მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34. 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში. 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით.

0: ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 15, 12, 3, 26, 25. ჯეკპოტი 290 000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: lotoj.gov-ზე იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული,

0: ღირებული. გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 75 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ფრინავი ჰოლანდიელი. კეთილი იმედის კონცხის წევლა. სამხრეთ აფრიკა. კეთილი იმედის კონცხი. ადგილი, სადაც ატლანტისა და ინდოეთის ოკეანეების მძლავრი ტალღები ერთმანეთს ეჯახება. სწორედ აქ 1958 წლის ზამთარში ნამდვილი ტრაგედია დატრიალდა. 8 თებერვალს ჰოლანდიური გემი ურგან მედონი კეთილი იმედის კონცხთან უმძიმეს შტორმში მოყვა. გემი განუწყვეტლივ გზავნიდა SOS სიგნალს. რადისტი სასოწარკვეთილი ითხოვდა შველას. ყველა დაიღუპა. მხოლოდ მედავში ცოცხალი. ფრინავი ჰოლანდიელი სულ ახლოსაა. დამეხმარეთ. მაშველები ბორძზე სულ რამდენიმე საათში ავიდნენ, თუმცა იქ მათ შემზარავი სურათი დახვდათ. კაპიტანი ხიდურაზევე გარდაცვლილიყო. ოფიცრები სანავიგაციო ოთახში, მეზღვაურები კი კაიუტ-კომპანიაში. სხეულებზე ძალადობის არანაირი კვალი არ ჩანდა, თუმცა მეზღვაურების სახეებზე ენით აღუწერილი შიში აღბეჭდილიყო. გაკვეთა მაჩვენა, რომ ეკიპაჟის ყველა წევრი გულის მოულოდნელი გაჩერებით დაიღუპა. მუთუმ ფრინავი ჰოლანდიელი მართლაც არსებობს. ეს არ იყო პირველი შეტყობინება იდუმალი შავი აფროსნის შესახებ. მეზღვაურებში პოპულარული ლეგენდა გვიამბობს კაპიტან ვან დერ დეკენზე, რომლის ხომალდი 1951 წელს ინდოეთიდან სამშობლოში ბრუნდებოდა.

კეთილიმედის კონცხთან ამოვარდნილი შტორმის მიუხედავად, კაპიტანმა კურსის შეცვლაზე უარი თქვა. მან დაიფიცა, რომ სუს ეშმაკს მიყიდა თუკი გემსა და ეკიპაჟს დაღუპვისაგან იხსნიდა. მისი სურვილი ახთა, თუმცა ასეთ მკრხელობისთვის კაპიტანიცა და მისი მეზღვაურებიც დაიწყევნენ. ისინი სამარადისო ხეტიალისთვის არიან განწირულნი. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ლეგენდაა, თუმცა უცნობი აფროსნის შავ სილუეტს კეთილი იმედის კონცხთან ძლიერი ნისლისა თუ შტორმის დროს დღემდე ხშირად ხედავენ. მათ კი, ვინც ამ აჩრდილ ხომალდს თვალს მოკრავს, ადრე თუ გვიან უბედურება ატყდებათ თავს. უკალოდ ქრებიან როგორც გიგანტური ლაინერები, ისე მცირე იახტები. უკვე 300 წელზე მეტია ამ წყლებში გამავალი გემების ეკიპაჟები ცდილობენ ბობოქარ ზღვას თვალი არ გაუსწორონ. მათ ეშინიათ იმ ძველი შავაფრიანი ხომალდის ნახვისა, რომელთან შეხვედრაც კარს არაფერს მოასავებს. ფრინავი ჰოლანდიელის საიდუმლო სამოხსნას ჯერჯერობით არავინ ჩქარობს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 3000 მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთთან. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ, ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწყინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო: თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწყნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულ მოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაშკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ, როცა მეფე ლომს ბრძოლის

0: ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა მირვეისმა გიორგი ბაგრატიონილ ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და ფსალმუნნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთში შახს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შახს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა ჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო. სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისა სახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 113 113.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 11 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: სამართალდამცველებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სასკოლო ფორმების რეალიზაციის პუნქტების მომარაგების პროცესი ქვეყნის მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 11 საათზე. სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიტაძე იწყებს. მოგესალმებით. პოლიციის დეპარტამენტის ვაკეს საბურთალოს მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, მათ შორის ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი ამოიღეს. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. სასკოლო ფორმების დასაწყობებისა და რეალიზაციის პუნქტების მომარაგების პროცესი მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს. სასკოლო ფორმების გაცემა და რეალიზაცია 1 სექტემბერს დაიწყება და გაგრძელდება 14 სექტემბრის ჩათვლით. როგორც სპეციალურად გამოყოფილ სარეალიზაციო პუნქტებში, ასევე ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით. სასკოლო ფორმები უსასყიდლოდ გადაეცემა საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც განსაზღვრულ სოციალურ და სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამაში არიან ჩართულნი. ასევე ფორმებს უსასყიდლოდ მიიღებენ უკრაინიდან საქართველოში სწავლის გასაგრძელებლად ჩამოსული მოსწავლეები.
9: ჩიდან პირველი ეტაპით გათვალისწინებული სასკოლო ფორმები მივიღეთ, რომელიც საჯარო სკოლის პირველკლასელებისთვისაა განკუთვნილი. მიმდინარეობს დასაწყობება, რის შემდეგ მოხდება მისი გადანაწილება თბილისსა და რეგიონებში. მოწოდების მეორე და მესამე ეტაპი ოქტომბერსა და ნოემბერში გახორციელდება.
10: თბილისის 126 საჯარო სკოლაში გახსნილია სასკოლო ფორმების სარეალიზაციო პუნქტი, სადაც 1 სექტემბრიდან ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მოსვლა და 14 სექტემბრის ჩათვლით სასკოლო ფორმების შეძენა. ანგარიშწორება მოხდება როგორც ბარათით, ასევე გადარიცხვით.
11: იმისთვის, რომ სასკოლო ფორმების შეძენის პროცესი იყოს მშობლებისათვის მაქსიმალურად ორგანიზებული და მარტივი, საქართველოს მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ლოკაციაზე ესე 1 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით სარეალიზაციო პუნქტები დაიწყებს ფუნქციონირებას. ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ეს პროცესი წარიმართოს მაქსიმალურად კომფორტულად და ორგანიზებულად.
8: განაგრძობთ გამოშვებას ღვინის ეროვნული სააგენტოს და ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის Colangelo and Partners-ის მხარდაჭერით საქართველოში ღვინის ტური ჩატარდა. 14 კაციანი ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდნენ ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის წარმომადგენელი და ამერიკის ღვინით ვაჭრობის სფეროს პროფესიონალები. ტურის ფარგლებში ამერიკელი სტუმრები ქართული ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს ქართლსა და კახეთში ესტუმრნენ, სადაც ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას და ქართულ სამზარეულოს გაიცნენ. ბოლო წლებში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით განხორციელებულმა არაერთმა მარკეტინგულმა ღონისძიებამ ამერიკის ბაზარზე მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდას.
12: ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით საქართველოში 14 ამერიკელი ღვინის პროფესიონალი იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში ისინი ქართული ღვინის მწარმოებლებს ხვდებიან, ასევე ეცნობიან ქართული ღვინის კულტურასა და ტრადიციებს. ტურის მიზანია ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და ამერიკის ბაზარზე ცნობადობის გაზრდა.
13: მოგესმინეთ ღვინის პროფესიონალებს ამერიკიდან, გავეცანით ჩვენი პრემიუმ ღვინოები, ჩვენი კომპანიის ფილოსოფია და თანამედროვე ხედვა. მსგავსი დეგუსტაციები და ვიზიტები ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ ჩვენ ამერიკის ბაზარზე გავაკეთოთ პოზიციონირება.
14: ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარი უაღრესად კონკურენტულია, თუმცა ქართულ ღვინოს იქ განვითარებისათვის ჯერ კიდევ დიდი შესაძლებლობები აქვს. ამ ტენდენციას ბოლო წლების განმავლობაში ვაკვირდებით. საჭიროა მიმართულებით მუშაობა განვაგრძოთ. სამომხმარებლო ღონისძიებებზე ვხედავთ, რომ ადამიანები მუდმივად სვამენ კითხვებს. მათ სულ უფრო მეტად აინტერესებთ ადგილობრივი ვაზის ჯიშები და მეღვინეთა ისტორიები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამჟამად ქართულ ღვინოს ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე ზრდის შესანიშნავი შესაძლებლობა აქვს.
8: და უცხოეთ ის სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას რამდენიმე წამში. ევროკავშირი მტკიცედ დგას საერთაშორისო სასამართლოს გვერდით და გააგრძელებს სრულ მხარდაჭერას და მხარდაჭერის გაწევას, რათა უზრუნველყოს სასამართლო და მისი პერსონალის დაცვა გარეზეწოლისა და მუქარისგან. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის განცხადებაშია ნათქვა. კიევში რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით სარაკეტო დარტყმებს 12 ადამიანი ემსხვერპლა დაშავდა, 30-ზე მეტი დაზიანებული საცხოვრებელი სახლები, სამედიცინო და სასწავლო დაწესებულებები. დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები გამოაცხადა. განცხადება მან სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. როგორც თეთრი სახლის ლიდერი წერს, გამანადგურებელი სანქციები ირანის იზოლაციისკენ იქნება მიმართული.
15: არავის მიუცია ირანის ისლამური რესპუბლიკისთვის შეთანხმების დადების უფრო დიდი შესაძლებლობა, ვიდრე მე. მათ დასამწუხაროდ ეს ვერ შეძლეს. ამიტომ დღეს ვაცხადებ ყველაზე გამანადგურებელ ეკონომიკურ ოპერაციას, რაც კი ოდესმე განხორციელებულა რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ომი და იზოლაცია.
8: არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა ირანთან ყველანაირი ვაჭრობა და ფინანსური ტრანზაქციები შეაჩერა. ინფორმაციას საგარეო უწყების პრესსპიკერი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ალ-ჰამელის განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილება განპირობებულია რეგიონული ესკალაციების ფონით, რომელიც ძირს უთხრის მშვიდობას და უსაფრთხოებას. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ კონგრესს აცნობა, რომ ღაზის სექტორში დაგეგმილი საერთაშორისო სტაბილიზაციის ძალებისთვის 6 მილიონი დოლარის გამოყოფას გეგმავს. სააგენტო Reuters-ის ცნობით, ეს პირველი მნიშვნელოვანი დაფინანსებაა ტრამპის გეგმის ფარგლებშიც, რომელიც ღაზაში ომის შემდეგ უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და ტერიტორიის აღდგენას ითვალისწინებს. სოლიდური თანხა მოხმარდება აღჭურვილობას, ინფრასტრუქტურას, სატრანსპორტო საშუალებებსა და ოპერაციულ ხანძრებს. ტყის ხანძრებს ებრძვიან პორტუგალიაში. არუოკას რაიონი ხანძარმა 3000 ჰექტარი ფართობი გაანადგურა, ტორე დე მონკოროვში კი 700-მდე ჰექტარის ფართობია დამწვარი. ცეცხლის ლოკალიზებას ათობით სახანძრო ბრიგადა ავიაციის დახმარებით ცდილობს, ოპერაციისას 4 მეხანძრე დაშავდა. პაკისტანში კი ძლიერი წყალდიდობის შედეგად დასახლებული რაიონები დაიტბორა, დატბორილი რაიონებიდან ევაკუირებულია ასობით ადამიანი. დაზუსტებული ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. და ბოლოს კვლავ საქართველო. ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026 ტრადიციულად ბორჯომში საქართველოს კულტურის სამინისტროს შემოქმედებითი საქართველოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს თბილისის, ბათუმის და ბორჯომის მერიის მხარდაჭერით გაიმართა. წლევანდელი ფესტივალის პროგრამა ჟანრობრივად განსაკუთრებული და მრავალფეროვანია. ასევე გეტყვით, რომ 7 გამორჩეული კონცერტით აღინიშნება ლეგენდარული ქართველი მევიოლინის ლიანა ისაკაძის დაბადებიდან 80 წლის იუბილე. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ მსოფლიოში აღიარებული ქართველი და უცხოელი მუსიკოსები.
16: ცივი ფესტივალი, რომელიც ჩამოაყალიბა და რომელიც ასე ვთქვათ დაიწყო ხალბატონმა ლიანამ. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რადგან ჩვენთან მუნიციპალიტეტში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში და ზოგადად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ჩამოსულა ძალიან ბევრი სტუმარი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ზათარის კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ მხარი დაუჭირა საერთაშორისო ფესტივალებს ბორჯომში კულტურული ცხოვრების მეტად წინწატვების და განვითარებისათვის.
17: უაღრესად ბედნიერები ვართ, რომ სტრატეგია ბორჯომში აღსდგა. უმალე ჩაიარა გაცხდილმა კონცერტმა. ფესტივალი დასრულდება თბილისში, 3 კონცერტით წავსდებით პუბლიკის წინაშე.
14: ეს საოცრად ემოციური წუთებია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მსმენელის ემოციებს ვგრძნობთ და ვხედავთ, როგორ გადმოდის ეს ემოცია ჩვენზე. მიხარია, რომ ასეთი გულთბილი მაყურებელი და მსმენელი ყავდა. ბორჯომში გატარებული ეს საღამო ჩემთვის ნამდვილად განსაკუთრებული და დაუვიწყარი იქნება.
8: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 12 საათზე დაგიბრუნდებით.
18: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2 33 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
9: საქართველოში 12 საათია.
10: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
11: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 12 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე, მოგესალმებით. სასკოლო ფორმების დასაწყობებისა და რეალიზაციის პუნქტების მომარაგების პროცესი მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. სასკოლო ფორმების გაცემა და რეალიზაცია 1 სექტემბერს დაიწყება და გაგრძელდება 14 სექტემბრის ჩათვლით, როგორც სპეციალურად გამოყოფილ სარეალიზაციო პუნქტებში, ასევე ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით. სასკოლო ფორმები უსასყიდლოდ გადაეცემა საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც განსაზღვრულ სოციალურ და სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამებში არიან ჩართულნი. ასევე ფორმებს უსასყიდლოდ მიიღებენ უკრაინიდან საქართველოში სწავლის გასაგრძელებლად ჩამოსული მოსწავლეებიც.
12: იდან პირველი ეტაპით გათვალისწინებული სასკოლო ფორმები მივიღეთ, რომელიც საჯარო სკოლის პირველკლასელებისთვისაა განკუთვნილი. მიმდინარეობს დასაწყობება, რის შემდეგ მოხდება მისი გადანაწილება თბილისსა და რეგიონებში. მოწოდების მეორე და მესამე ეტაპი ოქტომბერსა და ნოემბერში გაფორციელდება.
13: თბილისის 126 საჯარო სკოლაში გახსნილია სასკოლო ფორმების სარეალიზაციო პუნქტი, სადაც 1 სექტემბრიდან ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მოსვლა და 14 სექტემბრის ჩათვლით სასკოლო ფორმების შეძენა. ანგარიშწორება მოხდება როგორც ბარათით, ასევე გადარიცხვით.
14: იმისთვის, რომ სასკოლო ფორმების შეძენის პროცესი იყოს მშობლებისათვის მაქსიმალურად ორგანიზებული და მარტივი, საქართველოს მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ლოკაციაში 1 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით სარეალიზაციო პუნქტები დაიწყებს ფუნქციონირებას. ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ეს პროცესი წარიმართოს მაქსიმალურად კომფორტულად და ორგანიზებულად.
11: პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე საბურთალოს მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, მათ შორის ბრალდებული სპირადი ჩხრეკისას, სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი ამოიღეს. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ხუინის ეროვნული სააგენტოს და ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის მხარდაჭერით საქართველოში ღვინის ტური ჩატარდა. 14 კაციანი ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდნენ ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის წარმომადგენლები და ამერიკის ღვინით ვაჭრობის სფეროს პროფესიონალები. ტურის ფარგლებში ამერიკელი სტუმრები ქართული ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს ქართლსა და კახეთში ესტუმრნენ, სადაც ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიასა და ქართულ სამზარეულოს გაეცნენ. ბოლო წლებში ღვინის ეროვნული სააგენტო მხარდაჭერით განხორციელებულმა არაერთმა მარკეტინგულმა ღონისძიებამ ამერიკის ბაზარზე მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდას.
15: ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით საქართველოში 14 ამერიკელი ღვინის პროფესიონალი იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში ისინი ქართული ღვინის მწარმოებლებს ხვდებიან, ასევე ეცნობიან ქართული ღვინის კულტურასა და ტრადიციებს. ტურის მიზანია ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და ამერიკის ბაზარზე ცნობადობის გაზრდა.
16: გუმასპინძლეთ ღვინის პროფესიონალებს ამერიკიდან, გავეცანით ჩვენი პრემიუმ ღვინოები, ჩვენი კომპანიის ფილოსოფია და თანამედროვე ხედვა. მსგავსი დეგუსტაციები და ვიზიტები ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ ჩვენ ამერიკის ბაზარზე გავაკეთოთ პოზიციონირება.
17: ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარი უაღრესად კონკურენტულია, თუმცა ქართულ ღვინოს იქ განვითარებისათვის ჯერ კიდევ დიდი შესაძლებლობები აქვს. ამ ტენდენციას ბოლო წლების განმავლობაში ვაკვირდებით. საჭიროა მიმართულებით მუშაობა განვაგრძოთ. სამომხმარებლო ღონისძიებებზე ვხედავთ, რომ ადამიანები მუდმივად სვამენ კითხვებს. მათ სულ უფრო მეტად დაინტერესებთ ადგილობრივი ვაზის ჯიშები და მეღვინეთა ისტორიები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამჟამად ქართულ ღვინოს ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე ზრდის შესანიშნავი შესაძლებლობა აქვს.
11: გაგაცნობთ უცხოეთის ახალ ამბებს. ევროკავშირი მტკიცედ დგას საერთაშორისო სასამართლოს გვერდით და გააგრძელებს სრულ მხარდაჭერას, რათა უზრუნველყოს სასამართლოსა და მისი პერსონალის დაცვა და გარე ზეწოლის მუქარისგან მათი დაცვა. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადების თანახმად ევროკავშირი წუხს შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების გამო დააწესოს სანქციები საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს პრეზიდენტის და მოსამართლეების წინააღმდეგ. კიევში რუსეთის თავდასხმის შემდეგ დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით სარაკეტო დარტყმებს 12 ადამიანი ემსხვერპლა. დაშავდა 30-ზე მეტი. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, სამედიცინო და სასწავლო დაწესებულებები. დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები გამოაცხადა. განცხადება მან სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. როგორც თეთრი სახლის ლიდერი წერს, გამანადგურებელი სანქციები ირანის იზოლაციისკენ იქნება მიმართული.
18: არავის მიუცია ირანის ისლამური რესპუბლიკისთვის შეთანხმების დადების უფრო დიდი შესაძლებლობა, ვიდრე მე. მათ დასამწუხაროდ ეს ვერ შეძლეს. ამიტომ დღეს ვაცხადებ ყველაზე გამანადგურებელ ეკონომიკურ ოპერაციას, რაც კი ოდესმე განხორციელებულა რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ომი და იზოლაცია.
11: არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა ირანთან ყველანაირი ვაჭრობა და ფინანსური ტრანზაქციები შეაჩერა. ინფორმაციას საგარეო უწყების პრესსპიკერი სოციალურ ქსელში არცელებს. ალ-ჰამელის განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილება განპირობებულია რეგიონული ესკალაციების ფონით, რომელიც ძირს უთხრის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ კონგრესს აცნობა, რომ ღაზის სექტორში დაგეგმილი საერთაშორისო სტაბილიზაციის ძალებისთვის 206 მილიონ დოლარს გამოყოფს. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, ეს პირველი მნიშვნელოვანი დაფინანსებაა ტრამპის გეგმის ფარგლებში, რომელიც ღაზაში ომის შემდეგ უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და ტერიტორიის აღდგენას ითვალისწინებს. სოლიდური თანხა მოხმარდება აღჭურვილობას, ინფრასტრუქტურას, სატრანსპორტო საშუალებებსა და ოპერაციულ ხარჯებს. პაკისტანში ძლიერი წყალდიდობის შედეგად დასახლებული რაიონები დაიტბორა. დატბორილი რაიონებიდან ევაკუირებულია ასობით ადამიანი. დაზუსტებული ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ჯერ არ გავრცელებულა. დაკლავ საქართველო ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026 ტრადიციულად ბორჯომში საქართველოს კულტურის სამინისტროს შემოქმედებითი საქართველოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს თბილისის ბათუმის და ბორჯომის მერიის მხარდაჭერით გაიმართა. წლევანდელი ფესტივალის პროგრამა ჟანრობრივად განსაკუთრებულად მრავალფეროვანია. 7 გამორჩეული კონცერტით აღინიშნება ლეგენდარული ქართველი მევიოლინის ლიანა ისაკაძის დაბადებიდან 80 წლის იუბილე. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ მსოფლიოში აღიარებული ქართველი და უცხოელი მუსიკოსები. 21, 23 და 25 აგვისტო ფესტივალი საკონცერტო დღეებით უკვე ქალაქ ბათუმის დრამატულ თეატრში გადაინაცვლებს.
19: ციული ფესტივალი, რომელიც ჩამოაყალიბა და რომელიც ასე ვთქვათ დაიწყო ქალბატონმა ლიანამ, ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რადგან ჩვენთან მუნიციპალიტეტში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში და ზოგადად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ჩამოსულა ძალიან ბევრი სტუმარი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ზათარის კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ მხარი დაუჭირა საშუალო ფესტივალებს ბორჯომში კულტურული ცხოვრების

0: მეტად წინ წატოვის და განვითარებისათვის.
1: უახლესად ბედნიერები ვართლებს სტრატეგია ბოლშომში აღსდგა, წმინდა ჩაიარა გახსნითმა კონცერტმა. ფესტივალი დასრულდება თბილისში, სამი კონცერტით წავსდებით პუბლიკის წინაშე.
2: ეს საოცრად ემოციური წუთებია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მსმენელის ემოციებს ვგრძნობთ და ვხედავთ, როგორ გადმოდის ეს ემოცია ჩვენზე. მიხარია, რომ ასეთი გულთბილი მაყურებელი და მსმენელი ყავდა. ბორჯომში გატარებული ეს საღამო ჩემთვის ნამდვილად განსაკუთრებული და დაუვიწყარი იქნება.
3: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით 13 საათზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლას

0: ის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 75 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: Yo, what up, this one clap with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა

0: და ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: საქართველოში 13 საათია.
6: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 13 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის ელჩს შეხვდა. შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა და ურთიერთობების გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. საუბარი ასევე შეეხო ერთობლივ რეგიონულ პროექტებს და სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობას. ამ კონტექსტში ხაზი გაესვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფას. პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე საბურთალოს მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, მათ შორის ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას, სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი ამოიღეს. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სასკოლო ფორმების დასაწყობებისა და რეალიზაციის პუნქტების მომარაგების პროცესი მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს. სასკოლო ფორმების გაცემა და რეალიზაცია 1 სექტემბერს დაიწყება და გაგრძელდება 14 სექტემბრის ჩათვლით, როგორც სპეციალურად გამოყოფილ სარეალიზაციო პუნქტებში, ასევე ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით. სასკოლო ფორმები უსასყიდლოდ გადაეცემა საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც განსაზღვრულ სოციალურ და სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამებში არიან ჩართულნი. ასევე ფორმებს უსასყიდლოდ მიიღებენ უკრაინიდან საქართველოში სწავლის გასაგრძელებლად ჩამოსული მოსწავლეები.
8: ფინეთიდან პირველი ეტაპით გათვალისწინებული სასკოლო ფორმები მივიღეთ, რომელიც საჯარო სკოლის პირველკლასელებისთვისაა განკუთვნილი. მიმდინარეობს დასაწყობება, რის შემდეგ მოხდება მისი გადანაწილება თბილისსა და რეგიონებში. მოწოდების მეორე და მესამე ეტაპი ოქტომბერსა და ნოემბერში გახორციელდება.
9: თბილისის 126-ე საჯარო სკოლაში გახსნილია სასკოლო ფორმების სარეალიზაციო პუნქტი, სადაც 1 სექტემბრიდან ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მოსვლა და 14 სექტემბრის ჩათვლით სასკოლო ფორმების შეძენა. ანგარიშწორება მოხდება როგორც ბარათით, ასევე გადარიცხვით.
10: იმისთვის, რომ სასკოლო ფორმების შეძენის პროცესი იყოს მშობლებისათვის მაქსიმალურად ორგანიზებული და მარტივი, საქართველოს მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ლოკაციაზე 1 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით სარეალიზაციო პუნქტები დაიწყებს ფუნქციონირებას. ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ეს პროცესი წარიმართოს მაქსიმალურად კომფორტულად და ორგანიზებულად.
7: ღვინის ეროვნული სააგენტოს და ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის მხარდაჭერით საქართველოში ღვინის ტური ჩატარდა. 14-კაციანი ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდნენ ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის წარმომადგენლები და ამერიკის ღვინით ვაჭრობის სფეროს პროფესიონალები. ტურის ფარგლებში ამერიკელი სტუმრები ქართული ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს ქართლსა და კახეთში ესტუმრნენ, სადაც ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას და ქართულ სამზარეულოს გაეცნენ. ბოლო წლებში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით გახორცელებულმა არაერთმა მარკეტინგულმა ღონისძიებამ ამერიკის ბაზარზე მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდას.
11: ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით საქართველოში 14 ამერიკელი ღვინის პროფესიონალი იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში ისინი ქართული ღვინის მწარმოებლებს ხვდებიან, ასევე ეცნობიან ქართული ღვინის კულტურასა და ტრადიციებს. ტურის მიზანია ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და ამერიკის ბაზარზე ცნობადობის გაზრდა.
12: მოგესმინეთ ღვინის პროფესიონალებს ამერიკიდან, გავეცანით ჩვენი პრემიუმ ღვინოები, ჩვენი კომპანიის ფილოსოფია და თანამედროვე ხედვა. მსგავსი დეგუსტაციები და ვიზიტები ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ ჩვენ ამერიკის ბაზარზე გავაკეთოთ პოზიციონირება.
13: ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარი უაღრესად კონკურენტულია, თუმცა ქართულ ღვინოს იქ განვითარებისათვის ჯერ კიდევ დიდი შესაძლებლობები აქვს. ამ ტენდენციას ბოლო წლების განმავლობაში ვაკვირდებით. საჭიროა მიმართულებით მუშაობა განვაგრძოთ. სამომხმარებლო ღონისძიებებზე ვხედავთ, რომ ადამიანები მუდმივად სვამენ კითხვებს. მათ სულ უფრო მეტად აინტერესებთ ადგილობრივი ვაზის ჯიშები და მეღვინეთა ისტორიები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამჟამად ქართულ ღვინოს ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე ზრდის შესანიშნავი შესაძლებლობა აქვს.
7: უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ევროკავშირი მტკიცედ დგას საერთაშორისო სასამართლოს გვერდით და გააგრძელებს სრულ მხარდაჭერას, რათა უზრუნველყოს სასამართლოსა და მისი პერსონალის დაცვა გარე ზეწოლისა და მუქარისგან. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადების თანახმად ევროკავშირი წუხს შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების გამო დააწესოს სანქციები საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს პრეზიდენტის და სხვა მოსამართლეების წინააღმდეგ. კიევში რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით სარაკეტო დარტყმებს 12 ადამიანი ემსხვერპლა დაშავდა 30-ზე მეტი. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, სამედიცინო და სასწავლო დაწესებულებები. დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები გამოაცხადა. განცხადება მან სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა, როგორც თეთრი სახლის ლიდერი წერს, გამანადგურებელი სანქციები ირანის იზოლაციისკენ იქნება მიმართული.
14: არავის მიუცია ირანის ისლამური რესპუბლიკისთვის შეთანხმების დადების უფრო დიდი შესაძლებლობა ვიდრე მე. მათ დასამწუხაროდ ეს ვერ შეძლეს. ამიტომ დღეს ვაცხადებ ყველაზე გამანადგურებელ ეკონომიკურ ოპერაციას, რაც კი ოდესმე განხორციელებულა რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ომი და იზოლაცია.
7: არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა ირანთან ყველანაირი ვაჭრობა და ფინანსური ტრანზაქციები შეაჩერა. ინფორმაცია საგარეო უწყების პრესპიკერი სოციალურ ქსელში არცერებს. ალ-ჰამელის განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილება განპირობებულია რეგიონული ესკალაციების ფონით, რომელიც ზირს უთხრის მშვიდობას და უსაფრთხოებას. პაკისტანში ძლიერი წყალდიდობის შედეგად დასახლებული რაიონები დაიტბორა. დატბორილი რაიონებიდან ევაკუირებულია ასობით ადამიანი. დაზუსტებული ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. და კვლავ საქართველო. ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026 ტრადიციულად ბორჯომში საქართველოს კულტურის სამინისტროს შემოქმედებითი საქართველოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს თბილისის და ბათუმის ბორჯომის მერიის მხარდაჭერით გამართა. წლევანდელი ფესტივალის პროგრამა ჟანრობრივად განსაკუთრებულად მრავალფეროვანია. 7 გამორჩეული კონცერტით აღინიშნება ლეგენდარული ქართველი მევიოლინის ლიანა ისაკაძის დაბადებიდან 80 წლის იუბილე. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ მსოფლიოში აღიარებული ქართველი და უცხოელი მუსიკოსები. 21, 23 და 25 აგვისტო ფესტივალი უკვე ბათუმის დრამატულ თეატრში გადაინაცვლებს.
15: ტრადიციული ფესტივალი, რომელიც ჩამოაყალიბა და რომელიც, ასე ვთქვათ, დაიწყო ქალბატონმა ლიანამ. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რადგან ჩვენთან მუნიციპალიტეტში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში და ზოგადად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ჩამოსულა ძალიან ბევრი სტუმარი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი მზად არის კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ მხარი დაუჭირო სარეშუნბონის ფესტივალებს ბორჯომში კულტურული ცხოვრების მეტად წინწატვების და განვითარებისათვის.
16: უაღრესად ბედნიერები ვართ, რომ ეს ტრადიცია ბორჯომში აღსდგა. სტუმარი ჩაიარა გახსნითმა კონცერტმა. ფესტივალი დასრულდება თბილისში, სამი კონცერტით წავსდებით პუბლიკის წინაშე.
13: ეს საოცრად ემოციური წუთებია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მსმენელის ემოციებს ვგრძნობთ და ვხედავთ, როგორ გადმოდის ეს ემოცია ჩვენზე. მიხარია, რომ ასეთი გულთბილი მაყურებელი და მსმენელი ყავდა. ბორჯომში გატარებული ეს საღამო ჩემთვის ნამდვილად განსაკუთრებული და დაუვიწყარი იქნება.
7: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 14 საათზე მთავარი გამოშვებით დაგიბრუნდებით.
17: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotojize. მოგება შეუძლია ყველას.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSB-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 75 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

This is Mega Switch Up. Switch up. Switch up.

0: stay.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სკაპი 2-300-300. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214

0: თხუთმეტი, თხუთმეტი. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: საქართველოში 14 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: სიძულვილი სენის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესები ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. სასკოლო ფორმების დასაწყობებისა და რეალიზაციის პუნქტების მომარაგების პროცესი საქართველოს მასშტაბით გრძელდება. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 14 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის პრეზიდენტმა პარიზში კოსმოსის საკითხზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე მიიწვია. სამიტი 9 სექტემბერს დაიწყება. ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები.
6: ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძირფასო ირაკლი, მაქვს პატივი მოგიწვიოთ კოსმოსის საკითხებისადმი მიძღვნილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე, რომელიც პარიზში 9-10 სექტემბერს გაიმართება. დღეს ისე როგორც არასდროს კოსმოსი ძალაუფლებისა და კეთილდღეობის უმნიშვნელოვანეს ვექტორს წარმოადგენს. ინდუსტრიული აქტორების დინამიზმი ამ სფეროს გაზრდილი სამოქალაქო და სამხედრო ორმაგი დანიშნულება და გამწვავებული კონკურენცია მოითხოვს კოორდინირებულ მოქმედებას, რათა სრულად მოხდეს მისი ტექნოლოგიური პოტენციალის რეალიზება და კოსმოსური ეკონომიკის მდგრადი და პასუხის გებლიანი განვითარების დაჩქარება. სამიტის შექმნის შესაძლებლობას ხაზი გაესვას დიალოგისა და თანამშრომლობის მნიშვნელობას არამხოლოდ სახელმწიფოებს, არამედ კომპანიებსა და მრავალმხრივ აქტორებს შორის. ჩვენი ვალია უკვე დღეიდან უზრუნველყოთ კოსმოსური საქმიანობის მდგრადობა ჩვენი საერთო კეთილდღეობისა და მომავალი თაობების სასარგებლოდ. ეს სამიტი სწორედ ამ ამბიციის განმტკიცების საშუალებას იძლევა. ამასთან მოგვეცემა შესაძლებლობა წარმოვაჩინოთ ჩვენი კოსმოსური ინდუსტრიებისა და სააგენტოების ექსპერტისა, ისევე როგორც ჩვენი თანამშრომლობის მაღალი სტანდარტის სამეცნიერო, ინდუსტრიულ, ტექნიკურ და ეკონომიკურ დონეებზე. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენთან და სხვა მოწვეულ ქვეყნებთან ერთად განსაზღვროთ სამიტის ფორმატი, რათა ღონისძიება მტკიცე განცხადებებითა და კონკრეტული ნაბიჯებით დასრულდეს. ჩვენი მიზანია აღნიშნული შეხვედრა ვაქციოთ გამორჩეულ შესაძლებლობად კოსმოსური გამოწვევების მნიშვნელობის დასადასტურებლად და კოსმოსში მრავალმხრივი თანამშრომლობის მხარდასაჭერად, რომელიც დღეს ისე საჭიროა, როგორც არასდროს. მაქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი და სიამოვნებით გიმასპინძლებთ პარიზში 2026 წლის სექტემბერში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მიიღეთ ჩემი უღრმესი პატივისცემა.
5: პრემიერ-მინისტრი თურქეთის ელჩს შეხვდა. განიხილეს ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა და ურთიერთობების გაღრმავების შესაძლებლობები. საუბარი შეეხო ერთობლივ რეგიონალურ პროექტებს და სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობას. ამ კონტექსტში ხაზი გაესვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფას. თავრობის ადმინისტრაციის უფროსი გაეროს მუდმივ კოორდინატორს საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივ და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. საუბარი იყო მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების პროცესში მიღწეულ პროგრესსა და 2026-2030 წლების გაეროს მდგრადი განვითარების თანამშრომლობის ჩარჩოს პრიორიტეტულ მიმართულებებზე. მხარეებმა განიხილეს საქართველოს მთავრობისა და გაეროს სააგენტოების პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობები. განსაკუთრებით ხაზი გაესვა საქართველოს მიღწევებს საჯარო ინსტიტუტების გაძლიერების, ეფექტიანი საჯარო სერვისების განვითარებისა და კარგი მართულობის კუთხით. ცრუ კამპანიის ავტორები პასუხისმგებლობას არ იღებენ. გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ მოწყობილი აქციების გაკეთებული განცხადებების თუ რადიკალურ პროცესებზე წარმართვის კონკრეტული პასუხები მათ არ აქვთ. ოპოზიცია ირწმუნება, რომ ფაქტებზე მნიშვნელოვანი განცდებია. არასამთავრობო ორგანიზაციის ნაწილი კი ვერ ასახელებს კანონის შემდეგ, რომელი ორგანიზაცია გაუქმდა. ისევ ვერ ამბობენ დაფინანსების გამჭვირვალობა რატომ არის პრობლემა. თემაზე გაკეთდა განცხადებები და შეგვიძლია მოვისმინოთ.
7: აი კრძალ

0: არასამთავრობოები ბატონობაში?
1: არასამთავრობოები გაჩერდნენ.
0: რომელი მაგალითად ბატონობაში?
1: რომელი და მაგალითად ჩემი ორგანიზაცია, რომელიც აღარ არსებობს. არსებობდა საშუალება მიგოგო გრანტი, ეხლა მაგის საშუალება არ არის.
0: რატომ იყო პრობლემა ხალხს ცოდნოდა თანხის წარმომავლობა და მიზნობრიობა?
1: არ მალავდით ამას, ეს არ არის გამჭვირვალების კანონი, ეს არის აგენტი.
0: მით უფრო თუ ისედაც გამჭვირვალეა, რატო იყო რეგისტრაცია პრობლემა?
1: ყოველ მეორე სიტყვაში მოგვაკერეს აგენტების იარაღი.
0: რომელი ორგანიზაცია აიკრძალა კანონის მიღების შემდეგ?
2: არაერთ ორგანიზაციას, თეორიკ ორგანიზაციებს მიადგა
0: თანხა. მაგალითად?
2: მე ვიცი ძალიან ბევრი მაგალითი, მაგრამ
0: დაასახელეთ ბატონ გრიგო. თქვენ ამბობთ, რომ ემიგრანტებს ფულის გადმორიცხვა აღარ შეეძლებოდათ. გაქვთ ასეთი ფაქტები?
2: მაგ კანონმა ათობით, 1000 ქართველის თავზე ჩამოკიდა განცდა, რომ ისინი არიან აგრეთვე სამიზნე. იმიტომ რომ უცხოეთი და მიღებული.
0: ანუ ეს განცდებზე ვაპარაკობთ თუ კონკრეტულ შედეგებზე, ბატონ გრიგო?
2: განცდები არის შედეგების საწინდარი.
3: ძალიან მარტივია საქართველოს გრანტის მიღებაც, დაფინანსების მიღებაც, სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირებას და არსებობაც, ისე რომ ქვეყანა არ დააზიანო. ეს რომ აღიარონ, ამისთვის ჭირდება მზაობა, ჭირდება გამბედაობა, ჭირდება საკუთარი ქვეყნის და საკუთარ სამშობლოსადმი სხვა დამოკიდებულება. წარმოგიდგენიათ, არაპატრიოტულ, აგენტურულ ქვეყნისადმი მტრულად განწყობილ ძალებს რა ამოძრავებს საკუთარი სამშობლოს მიმართ, ამიტომაც ასეთ აღიარებას ჩვენ ნუ ველით ისინი ამას არ აღიარებენ და ამით საკუთარ დანაშაულს, საკუთარ რეალურ სახეს კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ჩვენ საზოგადოებას, რა მტრული ძალები არიან საქართველოს წინააღმდეგ განწყობილი.
4: ნიკა გვარამია მიხელ სააკაშვილს ომის რიტორიკაში ადანაშაულებს. თემა ეხება ოკუპირებულ აფხაზეთს. სააკაშვილმა დაწერა, რომ თავარი ამოცანა არის აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა ყველა საჭირო საშუალების გამოყენებით და ეწინააღმდეგება ნდობის და აღდგენის და შერიგების პროცესს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს აკრიტიკებს NGO-ს წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. მიქელაძე თავის მხრივ რამდენიმე დღის წინ დაეთანხმა ნიკა გვარამიას პოზიციას, რომელმაც აფხაზეთს სტრამბული მეხსიერება უწოდა და პარალელი ყარაბაღის დათმობაზე გააკეთა.
5: თავარი რიგის ამოცანა აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა და ეს არ გამოვა გველსხრელიდან ამოიყვანს ენათკბილად მოუბარი პრინციპით. არამედ მხოლოდ ეკონომიკურად, პოლიტიკურად ძლიერი კბილებამდე შეიარაღებული საქართველო. საკუთარი და მეგობრების ძალებით შეძლებს ჩვენი ძირძველი მიწის, ჩვენი სახლების დაბრუნებას ენგურიდან ფსოუმდე. ჩვენ აღვადგენთ კონტროლს ყველა საჭირო საშუალების გამოყენებით.
6: ეს არის პოლიტიკოსი, რომელმაც ვერავითარი გამოცდილება ვერ გამოიტანა საკუთარი წარსულიდან. სააკაშვილს უბრალო დავიწყდება, რომ დღეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ მომავალს თვითორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოება იცავს. ბევრი რამე შეიცვალა და ბელადების და მათი გიჟი იდეების თავზე დასმას არ ვაპირებთ. თუ ჩვენს ვინც არ დავეთანხმებით გაგვყრის ქვეყნიდან.
5: ნაცური. აფხაზეთი უნდა დავიბრუნოთ ომით, რაც ფაქტიურად ითარგმნება როგორც უკიდურესი პოლიტიკური პოპულიზმი და ცარიელი ომის რიტორიკა. ხალხის ემოციებზე პოპულისტური თამაში საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და არა აფხაზეთის რეალურად დასაბრუნებლად. ჩემი პოზიცია კი რაციონალურია და ნაფიქრი. შევთავაზოთ აფხაზებს წინადადება, რომელზეც უარს ვერ იტყვიან. ევროკავშირის ევროპა.
6: სწორად წავიკითხე, მიშა ომის პარტია?
4: განაგრძობთ გამოშვებას. ნაციონალური მოძრაობა ალიანსიდან გასვლის შესახებ ჯერ ოფიციალურ განცხადებას არ აკეთებს, თუმცა ყოველდღიურად პარტიის წევრები ადასტურებენ, რომ ალიანსი უფუნქციოა. პარალელურად ნაციონალური მოძრაობა პარტია ახალს უპირისპირდება. საკითხი დაფინანსების წყაროს უკავშირდება.
7: ალიანსი ამ საკითხ კარგავს თავის ფუნქციას, თუმცა მიუხედავად ამისა ამ მომენტამდე ჩვენ განცხადება ოფიციალური არ გაგუკეთებია. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დასვა კითხვები, ის კითხვები, რომელიც მათ შორის არის საზოგადოებაში. როგორ მოხდა აი ამ კონკრეტული პერიის პოლიტიკაში შემოსვლა, საიდან მოიტანა ეს ფინანსური რესურსი?
8: დასრულდა ეს ზღაპარი, ვითა სიზმარი ღამისა. ჩვენ ამას ვამბობდით, როგორც კი ეგრეთ წოდებული ალიანსი შეიქმნა, რომ რა თქმა უნდა ამას მომავალი არ ეწერა, იმიტომ რომ თვითონვე მყისიერად შექმნისთანავე თქვენს რომ ერთად ვართ, მაგრამ ცალკე ვართ. ცალცალკე გზები გვაქვს, მაგრამ სადღაც ერთად გადავიკვეთებით და ჩვენ ნახეთ, რომ არსად არ გადაიკვეთნენ, ერთადერთი სადაც გადაიკვეთა მოხდა, დაჭამეს ერთმანეთი. ვერც ნაცმოძრაობა გებულობს, სად შევიდა და საიდან გამოდის, და ვერც ალიანსი გებულობს, ნაცმოძრაობა შევიდა.

0: თუ ისევ გადის
1: რადიკალი აგენტურული ოპოზიცია, ისე იშლებიან და ისე ერთიანდებიან, საზოგადოება ამაზე ვერ ძიგებს ნორმალურად, რატო? არც რეალური საფუძველი არსებობს მათი გაერთიანების და დაშლითაც ეს ეკლექტური გაერთიანება იშლება. ერთადერთი რაც მათ აერთიანებს, ჩვენ ხომ კარგად ვიცით, ეს საკუთარი ქვეყნის იძულებია. დანარჩენი ისინი რომ პოლიტიკურ ასპარეზზე ვერანაირ სოლიდურს და ღირებულს ვერ ქნიან, ესეც დობის არქონის პირობებში არის აბსოლუტურად გასაგები.
2: ქვეყნის მასშტაბით სასკოლო ფორმების გაცემა და რეალიზაცია 1 სექტემბერს დაიწყება და როგორც სპეციალურად გამოყოფილ სარეალიზაციო პუნქტებიდან, ასევე ონლაინ პლატფორმებიდან იქნება შესყიდვა შესაძლებელი. სასკოლო ფორმები უსასყიდლოდ გადაეცემა საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც განსაზღვრულ სოციალურ და სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამაში არიან ჩართულნი, ასევე უკრაინიდან საქართველოს შესწავლის გასაგრძელებლად ჩამოსულ მოსწავლეებსაც. განათლების მინისტრი გურიის მოამბეს დეზინფორმაციაში ადანაშაულებს და საჯარო ბოდიშს ითხოვს. სააგენტომ დაწერა, რომ გივი მიქანაძე სოფელ არჩეულში საბავშვო ბაღის შენობაში სახლს იშენებს. მინისტრი ამბობს, რომ კანონის დაცვით აქვს შეძენილი მიწა, ამ ტერიტორიაზე კი საბავშვო ბაღი არ ფუნქციონირებს. იმ შემთხვევაში, თუ გურიის მოამბე ბოდიშს არ მოიხდის, გივი მიქანაძე მიმართავს სასამართლოს. ოკაცეს ჩანჩქერი განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. წელს ვიზიტორთა რაოდენობა იქ უკვე თითქმის 8-ჯერ გაიზარდა. მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ბუნების ძეგლის მონახულება 22 საათამდეა შესაძლებელი. საღამო საათებში ჩანჩქერთან 3D განათებებია. ტერიტორიაზე შესაძლებელია 5-მეტრიანი ზიპლაინით დაშვებაც. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 26, ფოთში, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ბათუმში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 29, 30 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 29, გორში 30, ციხნახსა და რუსთავში 33, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 20 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 31.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551 03 03 03.

0: სამი geopipe.gr ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალ ქალაქი 101 და 3.
1: ახალციხე 101 და 5.
4: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
5: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
1: გუდაური 100 და 5.
6: დედოფლისწყარო 104 და 7.
7: დმანისი 105 და 1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
8: თელავი 103.
1: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
9: სტეფანწმინდა 100 და 1.
10: ასანაური 103 და 7.
1: ქუთაისი 100 და 9.
11: ჭიათურა 104 და 1.
1: თბილისი 105 და 9.
12: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
2: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
13: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
14: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
13: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
15: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
16: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
17: საქართველოში 15 საათია.
18: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
19: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 15 საათზე. სტუდიაში

0: მუშაობს თამარ კირკიტაძე გამარჯობა პრემიერ-მინისტრი თურქეთის ელჩს შეხვდა განიხილეს ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა და ურთიერთობის გაღრმავების შესაძლებლობები საუბარი შეეხო ერთობლივ რეგიონულ პროექტებს და სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობას ამ კონტექსტში ხაზი გაესვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფას საქართველოს პრემიერი საფრანგეთის პრეზიდენტმა პარიზში კოსმოსის საკითხზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე მიიწვია სამიტი 9 სექტემბერს დაიწყება. ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოება და თავდაცვის საკითხები.
1: ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძირფასო ირაკლი, მაქვს პატივი მოგიწვიოთ კოსმოსის საკითხებისადმი მიძღვნილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე, რომელიც პარიზში 9-10 სექტემბერს გაიმართება. დღეს ისე როგორც არასდროს კოსმოსი ძალაუფლებისა და კეთილდღეობის უმნიშვნელოვანეს ვექტორს წარმოადგენს. ინდუსტრიული აქტორების დინამიზმი ამ სფეროს გაზრდილი სამოქალაქო და სამხედრო ორმაგი დანიშნულება და გამწვავებული კონკურენცია მოითხოვს კოორდინირებულ მოქმედებას, რათა სრულად მოხდეს მისი ტექნოლოგიური პოტენციალის რეალიზება და კოსმოსური ეკონომიკის მდგრადი და პასუხისმგებელი ბლიანი განვითარების დაჩქარება. სამიტის შექმნის შესაძლებლობას ხაზი გაესვას დიალოგისა და თანამშრომლობის მნიშვნელობას არამხოლოდ სახელმწიფოებს, არამედ კომპანიებსა და მრავალმხრივ აქტორებს შორის. ჩვენი ვალია უკვე დღეიდან უზრუნველყოთ კოსმოსური საქმიანობის მდგრადობა ჩვენი საერთო კეთილდღეობისა და მომავალი თაობების სასარგებლოდ. ეს სამიტი სწორედ ამ ამბიციის განმტკიცების საშუალებას იძლევა. ამასთან მოგვეცემა შესაძლებლობა წარმოვაჩინოთ ჩვენი კოსმოსური ინდუსტრიებისა და სააგენტოების ექსპერტიზა, ისევე როგორც ჩვენი თანამშრომლობის მაღალი სტანდარტის სამეცნიერო, ინდუსტრიულ, ტექნიკურ და ეკონომიკურ დონეებზე. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენთან და სხვა მოწვეულ ქვეყნებთან ერთად განსაზღვროთ სამიტის ფორმატი, რათა აღონიზ ება მტკიცე განცხადებებითა და კონკრეტული ნაბიჯებით დასრულდეს. ჩვენი მიზანია აღნიშნული შეხვედრა ვაქციოთ გამორჩეულ შესაძლებლობად კოსმოსური გამოწვევების მნიშვნელობის დასადასტურებლად და კოსმოსში მრავალმხრივი თანამშრომლობის მხარდასაჭერად, რომელიც დღეს ისე საჭიროა, როგორც არასდროს. მაქს თქვენი მხარდაჭერის იმედი და სიამოვნებით გიმასპინძლებთ პარიზში 2026 წლის სექტემბერში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მიიღეთ ჩემი უღრმესი პატივისცემა.
0: თავრობის ადმინისტრაციის უფროსი გაეროს მუდმივ კოორდინატორს საქართველოსში გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივ და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. საუბარი იყო მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების პროცესში მიღწეულ პროგრესსა და 2026-2030 წლების გაეროს მდგრადი განვითარების თანამშრომლობის ჩარჩოს პრიორიტეტულ მიმართულებებზე. მხარებმა განიხილეს საქართველოს მთავრობისა და გაეროს სააგენტოების პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობებიც. განსაკუთრებით ხაზი გაესვა საქართველოს მიღწევებს საჯარო ინსტიტუტების გაძლიერების, ეფექტიანი საჯარო სერვისების განვითარებისა და კარგი მართველობის კუთხით. ცრუ კამპანიის ავტორები პასუხისმგებლობას არ იღებენ. გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ მოწყობილი აქციების, გაკეთებული განცხადებისა თუ რადიკალური პროცესების წარმართვაზე მათ კონკრეტული პასუხი არ აქვთ. ოპოზიცია ირწმუნება, რომ ფაქტებზე მნიშვნელოვანი განცდებია. არასამთავრობო ორგანიზაციის ნაწილი კი ვერ ასახელებს კანონის შედეგად, რომელი ორგანიზაცია გაუქმდა. ისევ ვერ ამბობენ დაფინანსების გამჭვირვალობა რატომ არის პრობლემა. თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასება და შეგვიძლია მოვისმინოთ.
2: აი კრძალა არასამთავრობოები ბატონოში?
3: არასამთავრობოები გაჩერდნენ.
2: რომელი მაგალითად ბატონოში?
3: რომელი და მაგალითად ჩემი ორგანიზაცია, რომელიც აღარ არსებობს. არსებობდა საშუალება მიგო გრანტი, ეხლა მაგის საშუალება არ არის.
2: რატომ იყო პრობლემა ხალხს ცოდნოდა თანხის წარმომავლობა და მიზნობრიობა?
3: შესული იყო, არ მალავდით ამას, ეს არ არის გამჭვირვალების კანონი, ეს არის აგენტები.
2: მით უფრო თუ ისედაც გამჭვირვალეა, რატო იყო რეგისტრაცია პრობლემა?
3: ყოველ მეორე სიტყვაში მოგვაკერეს აგენტების იარლიკი.
2: რომელი ორგანიზაცია აიკრძალა კანონის მიღების შემდეგ?
4: არაერთ ორგანიზაციას, თეორიკ ორგანიზაციებს მიადგა
2: თანხა. მაგალითად?
4: მე ვიცი ძალიან ბევრი მაგალითი, მაგრამ
2: დაასახელეთ ბატონ გრიგორ. თქვენ ამბობთ, რომ ემიგრანტებს ფულის გადმორიცხვა აღარ შეეძლებოდათ. გაქვთ ასეთი ფაქტები?
4: მაგ კანონმა ათობით, 1000 ქართველის თავზე ჩამოკიდა განცდა, რომ ისინი არიან აგრეთვე სამიზნე. იმიტომ რომ უცხოეთი და მიღებული.
2: ანუ ეს განცდებზე ვაპარაკობთ თუ კონკრეტულ შედეგებზე, ბატონ გრიგორ?
4: განცდები არის შედეგების საწინდარი.
5: ძალიან მარტივია საქართველოსი გრანტის მიღებაც, დაფინანსების მიღებაც, სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირებას და არსებობაც, ისე რომ ქვეყანა არ დააზიანო. ეს რომ აღიარონ, ამისთვის ჭირდება მზაობა, ჭირდება გამბედაობა, ჭირდება საკუთარი ქვეყნის და საკუთარ სამშობლოსადმი სხვა დამოკიდებულება. წარმოგიდგენიათ, არაპატრიოტულ, აგენტურულ ქვეყნისადმი მტრულად განწყობილ ძალებს რა ამოძრავებს საკუთარი სამშობლოს მიმართ, ამიტომაც ასეთ აღიარებას ჩვენ ნუ ველით ისინი ამას არ აღიარებენ და ამით საკუთარ დანაშაულს, საკუთარ რეალურ სახეს კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ჩვენ საზოგადოებას, რა მტრული ძალები არიან საქართველოს წინააღმდეგ განწყობილნი.
0: ნიკა გვარამია მიხელ სააკაშვილს ომის რიტორიკაში ადანაშაულებს. თემა ეხება ოკუპირებულ აფხაზეთს. სააკაშვილმა დაწერა, რომ მთავარი ამოცანა არის აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა ყველა საჭირო საშუალების გამოყენებით და ეწინააღმდეგება ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს აკრიტიკებს NGO-ს წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. მიქელაძე თავის მხრივ რამდენიმე დღის წინ დაითანხმა ნიკა გვარამიას პოზიციას, რომელმაც აფხაზეთს ტრამვული მეხსიერება უწოდა და პარალელი ყარაბაღის დათმობაზე გააკეთა.
6: თავარი რიგის ამოცანაა აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა და ეს არ გამოვა გველსხრელიდან ამოიყვანს ენათკბილად მოუბარი პრინციპით. არამედ მხოლოდ ეკონომიკურად, პოლიტიკურად ძლიერი კბილებამდე შეიარაღებული საქართველო. საკუთარი და მეგობრების ძალებით შეძლებს ჩვენი ძირძველი მიწის, ჩვენი სახლების დაბრუნებას ენგურიდან ფსოუმდე. ჩვენ აღვადგენთ კონტროლს ყველა საჭირო საშუალების გამოყენებით.
7: ეს არის პოლიტიკოსი, რომელმაც ვერავითარი გამოცდილება ვერ გამოიტანა საკუთარი წარსულიდან. სააკაშვილს უბრალოდ დავიწყდება, რომ დღეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ მომავალს თვითორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოება იცავს. ბევრი რამე შეიცვალა და ბელადების და მათი გიჟი იდეების თავზე დასმას არ ვაპირებთ. თუ ჩვენს ვინც არ დავეთანხმებით გაგვყრის ქვეყნიდან.
6: ნაცური. აფხაზეთი უნდა დავიბრუნოთ ომით, რაც ფაქტიურად ითარგმნება როგორც უკიდურესი პოლიტიკური პოპულიზმი და ცარიელი ომის რიტორიკა. ხალხის ემოციებზე პოპულისტური თამაში საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და არა აფხაზეთის რეალურად დასაბრუნებლად. ჩემი პოზიცია კი რაციონალურია და ნაფიქრი. შევთავაზოთ აფხაზებს წინადადება, რომელზეც უარს ვერ იტყვიან. ევროკავშირის ევროპა.
7: სწორად წავიკითხე, მიშა ომის პარტია?
0: განვაგრძობთ გამოშვებას. ქვეყნის მასშტაბით სასკოლო ფორმების გაცემა და რეალიზაცია 1 სექტემბერს დაიწყება, როგორც სპეციალურად გამოყოფილ სარეალიზაციო პუნქტებიდან, ასევე ონლაინ პლატფორმებიდან. სასკოლო ფორმები უსასყიდლოდ გადაეცემათ საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც განსაზღვრულ სოციალურ და სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამებში არიან ჩართულნი, ასევე უკრაინიდან საქართველოში სწავლის გასაგრძელებლად ჩამოსულ მოსწავლეებსაც.
8: ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროცესი და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველა შეეძლება, რომ მივიდეს, შეიძინოს ინფორმაცია ამ სარეალიზაციო პუნქტების შესახებ. მომავალი კვირიდან უკვე საზოგადოებისთვის საჯარო გახდება, მომავალი კვირიდან უკვე ჩაეშვება ონლაინ პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება, რომ ონლაინ გამოიწეროს ნებისმიერმა მშობელმა თავისი შვილისთვის ეს ფორმა და მას ადგილზე მიუტანონ. აქვე გეტყვით, რომ საცალო ვაჭრობის გადახდისას თუ ონლაინ შეძენისას სხვადასხვა ბანკების მიერ მოქმედებს საშეღავათო ქეშბეკ პოლიტიკა, რომელზეც ასევე ინფორმაცია დეტალურად იქნება გაზიარებული და ჩვენ ვხედავთ, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთი მიზანმიმართული ცრუ ინფორმაცია ვრცელდება იმისთვის, რომ საზოგადოება მაქსიმალურად შეიყვანონ შეცდომაში. თითქოს და სამინისტრო აპირებს ამ ფორმების მაღალფაში რეალიზებას, რაც სრული აბსურდი და ტყუილია და სიმართლეს არ შეესაბამება.
9: ფორმები უკვე საქართველოშია, 22 სკოლა განხლავთ. სწორედ ერთ-ერთი სარეალიზაციო პუნქტი, საიდანაც გაიცემა ისინი, სწორედ ახლა მიმდინარეობს ამ ფორმების მიღება, დახარისხება, დასაწყობება. პირველიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით ველოდებით პირველკლასელებსა და მათ მშობლებს და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კომფორტული და სასიამოვნო გარემო დავახვედროთ მათ.
0: ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 16 საათზე დაგიბრუნდებით.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: გაგაცნობთ 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 26, ფოთში, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ბათუმში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 29, 30 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 29, გორში 30, ციხნახსა და რუსთავში 33, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 20 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: დებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

როცა უსმენ დილისას გული მკერდქვეშ გაძევებს განა გაფრენა მსურს მეძახიას

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ფრინავი ჰოლანდიელი. კეთილი იმედის კონცხის წევლა. სამხრეთ აფრიკა. კეთილი იმედის კონცხი. ადგილი, სადაც ატლანტისა და ინდოეთის ოკეანეების მძლავრი ტალღები ერთმანეთს ეჯახება. სწორედ აქ 1958 წლის ზამთარში ნამდვილი ტრაგედია დატრიალდა. 8 თებერვალს ჰოლანდიური გემი ურგან მედონი კეთილი იმედის კონცხთან უმძიმეს შტორმში მოყვა. გემი განუწყვეტლივ გზავნიდა SOS სიგნალს. რადისტი სასოწარკვეთილი ითხოვდა შველას. ყველა დაიღუპა, მხოლოდ მედავში ცოცხალი. ფრინავი ჰოლანდიელი სულ ახლოსაა. დამიხმარეთ. მაშველები ბორძზე სულ რამდენიმე საათში ავიდნენ, თუმცა იქ მათ შემზარავი სურათი დახვდათ. კაპიტანი ხიდურაზევე გარდაცვლილიყო, ოფიცრები სანავიგაციო ოთახში, მეზღოვრები კი კაიუტ კომპანიაში. სხეულებზე ძალადობის არანაირი კვალი არ ჩანდა, თუმცა მეზღაურების სახეებზე

0: ენით აღუწერილი შიში აღბეჭდილიყო. გაკვეთა მაჩვენა, რომ ეკიპაჟის ყველა წევრი გულის მოულოდნელი გაჩერებით დაიღუპა. ნუთუმფრინავი ჰოლანდიელი მართლაც არსებობს. ეს არ იყო პირველი შეტყობინება იდუმალი შავი აფროსნის შესახებ. მეზღაურებში პოპულარული ლეგენდა გვიამბობს კაპიტან ვან დერ დეკენზე, რომლის ხომალდის 1941 წელს ინდოეთიდან სამშობლოში ბრუნდებოდა. კეთილი მედის კონცხთან, ამოვარდნილი შტორმის მიუხედავად, კაპიტანმა კურსის შეცვლაზე უარი თქვა. მან დაიფიცა, რომ სუს ეშმაკს მიყიდა თუკი გემსა და ეკიპაჟს დაღუპვისაგან იხსნიდა. მისი სურვილი ახთა, თუმცა ასეთი მკრხელობისთვის კაპიტანიცა და მისი მეზღაურებიც დაიწყევნენ. ისინი სამარადისო ხეტიალისთვის არიან განწირულნი. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ლეგენდაა, თუმცა უცნობი აფროსნის შავ სილუეტს კეთილი იმედის კონცხთან ძლიერი ნისლისა თუ შტორმის დროს დღემდე ხშირად ხედავენ. მათ კი, ვინც ამ აჩრდილ ხომალდს თვალს მოკრავს, ადრე თუ გვიან უბედურება ატყდებათ თავს. უკალოდ ქრებიან როგორც გიგანტური ლაინერები, ისე მცირე იახტები. უკვე 300 წელზე მეტია ამ წყლებში გამავალი გემების ეკიპაჟები ცდილობენ ბობოქარ ზღვას თვალი არ გაუსწორონ. მათ ეშინიათ იმ ძველი შავაფრიანი ხომალდის ნახვისა, რომელთან შეხვედრაც კარს არაფერს მოასავებს. ფრინავი ჰოლანდიელის საიდუმლო სამოხსნას ჯერჯერობით არავინ ჩქარობს.
1: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 3000-ზე მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთთან. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდაა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ, ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწყინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო: თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწყნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულმოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაშკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა მირ ვეისმა გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და ფსალმუნნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შაჰს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შაჰს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა ჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო, სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისასახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 16 საათია.
9: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 16 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის პრეზიდენტმა პარიზში კოსმოსის საკითხზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე მიიწვია. სამიტი 9 სექტემბერს დაიწყება ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები.
11: ბატონო პრემიერ-მინისტრომ, ძირფასო ირაკლი, მაქვს პატივი მოგიწვიოთ კოსმოსის საკითხებისადმი მიძღვნილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე, რომელიც პარიზში 9-10 სექტემბერს გაიმართება. დღეს ისე როგორც არასდროს კოსმოსი ძალაუფლებისა და კეთილდღეობის უმნიშვნელოვანეს ვექტორს წარმოადგენს. ინდუსტრიული აქტორების დინამიზმი ამ სფეროს გაზრდილი სამოქალაქო და სამხედრო ორმაგი დანიშნულება და გამწვავებული კონკურენცია მოითხოვს კოორდინირებულ მოქმედებას, რათა სრულად მოხდეს მისი ტექნოლოგიური პოტენციალის რეალიზება და კოსმოსური ეკონომიკის მდგრადი და პასუხის გებლიანი განვითარების დაჩქარება. სამიტის შექმნის შესაძლებლობას ხაზი გაესვას დიალოგისა და თანამშრომლობის მნიშვნელობას არ მხოლოდ სახელმწიფოებს, არამედ კომპანიებსა და მრავალმხრივ აქტორებს შორის. ჩვენი ვალია უკვე დღეიდან უზრუნველყოთ კოსმოსური საქმიანობის მდგრადობა ჩვენი საერთო კეთილდღეობისა და მომავალი თაობების სასარგებლოდ. ეს სამიტი სწორედ ამ ამბიციის განმტკიცების საშუალებას იძლევა. ამასთან მოგვეცემა შესაძლებლობა წარმოვაჩინოთ ჩვენი კოსმოსური ინდუსტრიებისა და სააგენტოების ექსპერტიზა, ისევე როგორც ჩვენი თანამშრომლობის მაღალი სტანდარტის სამეცნიერო, ინდუსტრიულ, ტექნიკურ და ეკონომიკურ დონეებზე. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენთან და სხვა მოწვეულ ქვეყნებთან ერთად განსაზღვროთ სამიტის ფორმატი, რათა აღონიზება მტკიცე განცხადებებითა და კონკრეტული ნაბიჯებით დასრულდეს. ჩვენი მიზანია აღნიშნული შეხვედრა ვაქციოთ გამორჩეულ შესაძლებლობად კოსმოსური გამოწვევების მნიშვნელობის დასადასტურებლად და კოსმოსში მრავალმხრივი თანამშრომლობის მხარდასაჭერად, რომელიც დღეს ისე საჭიროა, როგორც არასდროს. მაქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი და სიამოვნება ვით გიმას პინძლებთ პარიზში 2026 წლის სექტემბერში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მიიღეთ ჩემი უღრმესი პატივისცემა.
10: პრემიერ-მინისტრი თურქეთის ელჩს შეხვდა, განიხილეს ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა და ურთიერთობების გაღრმავების შესაძლებლობები. საუბარი შეეხო ერთობლივ რეგიონალურ პროექტებს და სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობას. ამ კონტექსტში ხაზი გაესვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფას. მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი გაეროს მუდმივ კოორდინატორს საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივ და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. საუბარი იყო მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების პროცესში მიღწეულ პროგრესსა და 2026-2030 წლების გაეროს მდგრადი განვითარების თანამშრომლობის ჩარჩოს პრიორიტეტულ მიმართულებებზე. მხარეებმა განიხილეს საქართველოს მთავრობისა და გაეროს სააგენტოების პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობები. განსაკუთრებით ხაზი გაესვა საქართველოს მიღწევებს საჯარო ინსტიტუტების გაძლიერების, ეფექტიანი საჯარო სერვისების განვითარებისა და კარგი მართველობის კუთხით. თრუ კამპანიის ავტორები პასუხისმგებლობას არ იღებენ. გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ მოწყობილი აქციების, გაკეთებული განცხადებებისა თუ რადიკალური პროცესების წარმართვაზე კონკრეტული პასუხები არ აქვთ. ოპოზიცია ირწმუნება, რომ ფაქტებზე მნიშვნელოვანი განცდებია. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი კი ვერ ასახელებს კანონის შედეგად, რომელი ორგანიზაცია გაუქმდა. ისევ ვერ ამბობენ დაფინანსების გამჭვირვალობა რატომ არის პრობლემა. მოვისმინოთ თემაზე გაკეთებული პოლიტიკური შეფასებები.
12: აი კრძალა არასამთავრობოები ბატონოში?
13: არასამთავრობოები გაჩერდნენ.
12: რომელი მაგალითად ბატონოში?
13: მაგრამ რომელი და მაგალითად ჩემი ორგანიზაცია, რომელიც აღარ არსებობს. არსებობდა საშუალება მიგოგო გრანტი, ეხლა მაგის საშუალება არ არის.
12: რატომ იყო პრობლემა ხალხს ცოდნოდა თანხის წარმომავლობა და მიზნობრიობა?
13: არ მალავდით ამას, ეს არ არის გამჭვირვალების კანონი, ეს არის აგენტების.
12: მით უფრო თუ ისედაც გამჭვირვალეა, რატო იყო რეგისტრაცია პრობლემა?
13: ყოველ მეორე სიტყვაში მოგვაკერეს აგენტების იარლი.
12: რომელი ორგანიზაცია აიკრძალა კანონის მიღების შემდეგ?
14: არაერთ ორგანიზაციას, თეორიკ ორგანიზაციებს მიადგა.
12: მაგალითად?
14: მე მიცი ძალიან ბევრი მაგალითი, მაგრამ
12: დაასახელეთ ბატონ გრიგო. თქვენ ამბობთ, რომ ემიგრანტებს ფულის გადმორიცხვა აღარ შეეძლებოდათ. გაქვთ ასეთი ფაქტები?
14: მაგ კანონმა ათობით, 1000 ქართველის თავზე ჩამოკიდა განცდა, რომ ისინი არიან აგრეთვე სამიზნე. იმიტომ რომ უცხოეთიდან მიღებული.
12: ანუ ეს განცდებზე ვაპარაკობ თუ კონკრეტულ შედეგებზე ბატონ გრიგო?
14: განცდები არის შედეგების საწინდარი.
15: ძალიან მარტივია საქართველოში გრანტის მიღებაც, დაფინანსების მიღებაც, სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირებას და არსებობაც, ისე რომ ქვეყანა არ დააზიანო. ეს რომ აღიარონ, ამისთვის ჭირდება მზაობა, ჭირდება გამბედაობა, ჭირდება საკუთარი ქვეყნის და საკუთარ სამშობლოსადმი სხვა დაკმოკიდებულება. წარმოგიდგენიათ, არაპატრიოტულ, აგენტურულ ქვეყნისადმი მტრულად განწყობილ ძალებს რა ამოძრავებს საკუთარი სამშობლოს მიმართ, ამიტომაც ასეთ აღიარებას ჩვენ ნუ ველით ისინი ამას არ აღიარებენ და ამით საკუთარ დანაშაულს, საკუთარ რეალურ სახეს კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ჩვენ საზოგადოებას, რა მტრული ძალები არიან საქართველოს წინააღმდეგ განწყობილი.
10: ნიკა გვარამია მიხელ სააკაშვილს ომის რიტორიკაში ადანაშაულებს. თემა ეხება ოკუპირებულ აფხაზეთს. სააკაშვილმა დაწერა, რომ თავარი ამოცანა არის აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა, ყველა საჭირო

0: საშუალების გამოყენებით და ეწინააღმდეგებან ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს აკრიტიკებს NGO-ს წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. მიქელაძე თავის მხრივ რამდენიმე დღის წინ დაეთანხმა გვარამიას პოზიციას, რომელმაც აფხაზეთს ტრამვული მეხსიერება უწოდა და პარალელი ყარაბაღის დათმობაზე გააკეთა.
1: თავარი რიგის ამოცანა აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა და ეს არ გამოვა გველს ხრელიდან ამოიყვანს ენათკბილად მოუბარი პრინციპით. არამედ მხოლოდ ეკონომიკურად, პოლიტიკურად ძლიერი კბილებამდე შეიარაღებული საქართველო. საკუთარი და მეგობრების ძალებით შეძლებს ჩვენი ძირძველი მიწის, ჩვენი სახლების დაბრუნებას ენგურიდან ფსოუმდე. ჩვენ აღვადგენთ კონტროლს ყველა საჭირო საშუალების გამოყენებით.
2: ეს არის პოლიტიკოსი, რომელმაც ვერავითარი გამოცდილება ვერ გამოიტანა საკუთარი წარსულიდან. სააკაშვილს უბრალო დავიწყდება, რომ დღეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ მომავალს თვითორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოება იცავს. ბევრი რამე შეიცვალა და ბელადების და მათი გიჟი იდეების თავზე დასმას არ ვაპირებთ. თუ ჩვენს ვინც არ დავეთანხმებით გაგვყრის ქვეყნიდან.
1: ნაცური. აფხაზეთი უნდა დავიბრუნოთ ომით, რაც ფაქტიურად ითარგმნება როგორც უკიდურესი პოლიტიკური პოპულიზმი და ცარიელი ომის რიტორიკა. ხალხის ემოციებზე პოპულისტური თამაში საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და არა აფხაზეთის რეალურად დასაბრუნებლად. ჩემი პოზიცია კი რაციონალურია და ნაფიქრი. შევთავაზოთ აფხაზებს წინადადება, რომელზეც უარს ვერ იტყვიან. ევროკავშირის ევროპა.
2: სწორად წავიკითხე, მიშა ომის პარტია?
0: განმაგრძობთ გამოშვებას. ქვეყნის მასშტაბით სასკოლო ფორმების გაცემა და რეალიზაცია 1 სექტემბერს დაიწყება, როგორც სპეციალურად გამოყოფილ სარეალიზაციო პუნქტებიდან, ასევე ონლაინ პლატფორმებიდან. სასკოლო ფორმები უსასყიდლოდ გადაეცემათ საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც განსაზრულ სოციალურ და სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამაში არიან ჩართულნი, ასევე უკრაინიდან საქართველოში სწავლის გასაგრძელებლად ჩამოსულ მოსწავლეებსაც.
3: ეს უნიშნელოვანესი პროცესი და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველა შეეძლება, რომ მივიდეს, შეიძინოს ინფორმაცია ამ სარეალიზაციო პუნქტების შესახებ. მომავალი კვირიდან უკვე საზოგადოებისთვის საჯარო გახდება, მომავალი კვირიდან უკვე ჩაეშვება ონლაინ პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება, რომ ონლაინ გამოიწეროს ნებისმიერმა მშობელმა თავისი შვილისთვის ეს ფორმა და მას ადგილზე მიუტანონ. აქვე გეტყვით, რომ საცალო ვაჭრობის გადახდისას თუ ონლაინ შეძენისას სხვადასხვა ბანკების მიერ მოქმედებს საშეღავათო ქეშბეკ პოლიტიკა, რომელზეც ასევე ინფორმაცია დეტალურად იქნება გაზიარებული და ჩვენ ვხედავთ, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთი მიზანმიმართული ცრუ ინფორმაცია ვრცელდება იმისთვის, რომ საზოგადოება მაქსიმალურად შეიყვანონ შეცდომაში. თითქოს და სამინისტრო აპირებს ამ ფორმების მაღალფასში რეალიზებას, რაც სრული აბსურდი და ტყუილია და სიმართლეს არ შეესაბამება.
4: ფორმები უკვე საქართველოშია, 22 სკოლა განხლავთ. სწორედ ერთ-ერთი სარეალიზაციო პუნქტი, საიდანაც გაიცემა ისინი, სწორედ ახლა მიმდინარეობს ამ ფორმების მიღება, დახარისხება, დასაწყობება. პირველიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით ველოდებით პირველკლასელებსა და მათ მშობლებს და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კომფორტული და სასიამოვნო გარემო დავახვედროთ მათ.
0: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერში 17 საათზე მთავარი გამოშვებით დაგიბრუნდებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: გაგაცნობთ 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 26, ფოთში, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ბათუმში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 29, 30 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობთ. ამბობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი

სითბო დაფიქსირდება ბორჯომსა და თელავში 29, გორში 30, ციხნახსა და რუსთავში 33, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 20 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 31.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 60 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: ერთმანეთის თუ გინდა როგარიგოთ, მოდი მერცხლები მით ერთი ბუდე დავიდოთ. შორეგი და ჩამოვედი შენ გეწვია განაცხასა ჩემის თუ მართმას მიძლობა.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 17 საათია.
8: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: ოპოზიციის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და აქტივისტების სრულ კამპანია საზოგადოების მოტყუებისთვის ისინი ბოდიშს არიხდიან. ოკუპირებული აფხაზეთი და ოპოზიციის ნარატივი, ვინ ეწინააღმდეგება ნდობის აღდგენის პროცესს, ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 17 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოება და თავდაცვა. ამ თემებზე კომისიის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე იმსჯელებენ. სამიტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით იქნება წარდგენილი. პარიზში სამიტი 9 სექტემბერს დაიწყება. ღონისძიების თანათავმჯდომარეები საფრანგეთი და გერმანია იქნებიან. საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევაზე კეთება პოლიტიკური კულტურული შეფასებებით. მოვისმინოთ ჯერ საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ გამოგზავნილი მიწვევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის და ამის შემდეგ უნდა შემოგვერთეს სოფო ბერიძე პოლიტიკურ შეფასებებს ის გაკვეთსობს.

0: ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძვირფასო ირაკლი, მაქვს პატივი მოგიწვიოთ კოსმოსის საკითხებისადმი მიძღვნილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე, რომელიც პარიზში 9-10 სექტემბერს გაიმართება. დღეს ისე როგორც არასდროს კოსმოსი ძალაუფლებისა და კეთილდღეობის უმნიშვნელოვანეს ვექტორს წარმოადგენს. ინდუსტრიული აქტორების დინამიზმი ამ სფეროს გაზრდილი სამოქალაქო და სამხედრო ორმაგი დანიშნულება და გამძოებული კონკურენცია მოითხოვს კოორდინირებულ მოქმედებას, რათა სრულად მოხდეს მისი ტექნოლოგიური პოტენციალის რეალიზება და კოსმოსური ეკონომიკის მდგრადი და პასუხისმგებელი ბლიანი განვითარების დაჩქარება. სამიტის შექმნის შესაძლებლობას ხაზი გაესვას დიალოგისა და თანამშრომლობის მნიშვნელობას არ მხოლოდ სახელმწიფოებს, არამედ კომპანიებსა და მრავალმხრივ აქტორებს შორის. ჩვენი ვალია უკვე დღეიდან უზრუნველყოთ კოსმოსური საქმიანობის მდგრადობა ჩვენი საერთო კეთილდღეობისა და მომავალი თაობების სასარგებლოდ. ეს სამიტი სწორედ ამ ამბიციის განმტკიცების საშუალებას იძლევა. ამასთან მოგვეცემა შესაძლებლობა წარმოვაჩინოთ ჩვენი კოსმოსური ინდუსტრიებისა და სააგენტოების ექსპერტიზა, ისევე როგორც ჩვენი თანამშრომლობის მაღალი სტანდარტის სამეცნიერო, ინდუსტრიულ, ტექნიკურ და ეკონომიკურ დონეებზე. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენთან და სხვა მოწვეულ ქვეყნებთან ერთად განსაზღვროთ სამიტის ფორმატი, რათა აღონიზება მტკიცე განცხადებებითა და კონკრეტული ნაბიჯებით დასრულდეს. ჩვენი მიზანია აღნიშნული შეხვედრა ვაქციოთ გამორჩეულ შესაძლებლობად კოსმოსური გამოწვევების მნიშვნელობის დასადასტურებლად და კოსმოსში მრავალმხრივი თანამშრომლობის მხარდასაჭერად, რომელიც დღეს ისე საჭიროა, როგორც არასდროს. მაქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი და სიამოვნებით გიმას პინძლებთ პარიზში 2026 წლის სექტემბერში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მიიღეთ ჩემი უღრმესი პატივისცემა.
1: საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევაზე კეთება პოლიტიკური შეფასებები სოფო ბერიძე გვიერთება.
2: ამ მიწვევას ოფიციალური თბილისი გლობალურ ჭრილში უყურებს. სახელისუფლებო პარტიაში ამბობენ, რომ დროა საფრანგეთს, ევროკავშირმა და სხვა ქვეყნებმაც მიბაძონ გაბუტვის რეჟიმიდან გამოვიდნენ და რეალობას თვალი გაუსწორონ, რეალობას, რომელიც მათივე განცხადებით ადასტურებს, რომ თბილისსა და ბრიუსელს ერთმანეთი თანაბრად სჭირდებათ. სახელისუფლებო პარტიაში მიაჩნიათ, რომ ასეთი მიდგომის შემთხვევაში ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესი აჩქარდება.
3: ძალიან მისასალმებელია მიწვევის მიღება და ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო ფართო ჭრილში უნდა შევაფასოთ ეს ყველაფერი, როდესაც ზოგადად ბრიუსელი იყო გაბუტვის რეჟიმში და რუკაზეც არ გვიმჩნევდნენ. ძალიან კარგი იქნება, თუ ისინი გამოვლენ ამ რეჟიმიდან და გაუსწორებენ რეალობას თვალს. ვინაიდან როგორც ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებ ჭირდება ევროკავშირთან საქართველოს ჩვენი უნიკალური ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ პრეზიდენტი მაკრონის მხრიდან ეს მოწვევა როგორც პოზიტიური ნაბიჯი სწორედ ამ ჭრილში და თუ დანარჩენი ქვეყნებიც და ზოგადად ბრიუსელიც მას მიბაძავენ, ძალიან კარგი იქნება, ვინაიდან დაჩქარდება ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესი.
4: ძალიან გთხოვთ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას არ გაუმხილოთ მაკრონის წერილი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძისადმი, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ საერთოდ არც პრემიერ-მინისტრი არსებობს, არც ქართული უცნობი არსებობს, არც ქართული ხალხის არჩევანი. ესეც კიდევ ერთი შესაძლებლობა იქნება, რომ ჩვენი ხმა ისმოდეს ყველა ფორმატში, ყველა ასპარეზზე და შესაბამისად ჩვენი პოზიცია იყოს დაფიქსირებული.
2: 9 სექტემბერს პარიზში 120 უცხოური დელეგაცია შეიკრიბება. ქვეყნები წარმოდგენილები იქნებიან პრეზიდენტებისა და პრემიერების დონეზე, რადგან ღონისძიების მთავარი მიზანია კოსმოსის მომავლის შესახებ პოლიტიკური და საერთაშორისო შეთანხმებების ძიება. ირაკლი კობახიძე ამ სამიტზე, რომელიც საფრანგეთში პირველად გაიმართება, ემანუელ მაკრონმა მის მიერ გამოგზავნილი წერილით მიიწვია პარიზ-თბილისის მხარდაჭერის იმედი აქვს. სწორედ ასე წერს საფრანგეთის პრეზიდენტი თბილისში გამოგზავნილ წერილში.
1: სოფო ბერიძე საუბრობდა. განმაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრი თურქეთის ელჩს შეხვდა. განიხილეს ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა და ურთიერთობების გაღრმავების შესაძლებლობები. ისაუბრეს ერთობლივ რეგიონულ პროექტებსა და სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობაზე. ამ კონტექსტში ხაზი გაესვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფას. გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ ცრუ კამპანიის ავტორები პასუხისმგებლობას არიღებენ. ორი წლის წინ დაანონსებული შედეგები არ აღმოჩნდა რეალური, თუმცა გრიგოლ გეგელია ირწმუნება, რომ მათი მთავარი არა ფაქტებია, არამედ განცდები. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლაშა ტუღუშიკი ისევ ამბობს, რომ ფინანსები წარსულშიც გამჭვირვალე იყო. ქრონიკის სატელეფონო ზარებს ოპოზიციის და ორგანიზაციის უმრავლესობა არ პასუხობს.
5: აი კრძალა არასამთავრობოები ბატონოშა?
6: არასამთავრობოები გაჩერდნენ.
5: რომელი მაგალითად ბატონოშა?
6: მაგრამ რომელი და მაგალითად ჩემი ორგანიზაცია, რომელიც აღარ არსებობს. არსებობდა საშუალება

0: მიგო გრანტი. ეხლა მაგის საშუალება არ არის.
1: რატომ იყო პრობლემა ხალხს ცოდნოდა თანხის წარმომავლობა და მიზნობრიობა?
0: შესულიყო, არ მალავდით ამას, ეს არ არის გამჭვირვალების კანონი, ეს არის აგენტები.
1: მით უფრო თუ ვისედაც გამჭვირვალეა, რატო იყო რეგისტრაცია პრობლემა?
0: ყოველ მეორე სიტყვაში მოგვაკერეს აგენტების იარლი.
1: რომელი ორგანიზაცია აიკრძალა კანონის მიღების შემდეგ?
2: არაერთ ორგანიზაციას, თეორიკ ორგანიზაციებს მიადგა
1: მაგალითად.
2: მე ვიცი ძალიან ბევრი მაგალითი, მაგრამ
1: დაასახელეთ ბატონ გრიგო. თქვენ ამბობთ, რომ ემიგრანტებს ფულის გადმორიცხვა აღარ შეეძლებოდათ. გაქვთ ასეთი ფაქტები?
2: მაგ კანონმა ათობით, 1000 ქართველის თავზე ჩამოკიდა განცდა, რომ ისინი არიან აგრეთვე სამიზნე. იმიტომ რომ უცხოეთიდან მიღებული.
1: ანუ ეს განცდებზე ვაპარაკობთ თუ კონკრეტულ შედეგებზე, ბატონ გრიგო?
2: განცდები არის შედეგების საწინდარი.
3: ძალიან მარტივია საქართველოსი გრანტის მიღებაც, დაფინანსების მიღებაც, სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირებას და არსებობაც, ისე რომ ქვეყანა არ დააზიანო, ეს რომ აღიარონ, ამისთვის ჭირდება მზაობა, ჭირდება გამბედაობა, ჭირდება საკუთარი ქვეყნის და საკუთარ სამშობლოსადმი სხვა დამოკიდებულება. წარმოგიდგენიათ, არაპატრიოტულ, აგენტურულ ქვეყნისადმი მტრულად განწყობილ ძალებს რა ამოძრავებს საკუთარი სამშობლოს მიმართ, ამიტომაც ასეთ აღიარებას ჩვენ ნუ ველით ისინი ამას არ აღიარებენ და ამით საკუთარ დანაშაულს, საკუთარ რეალურ სახეს კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ჩვენ საზოგადოებას, რა მტრული ძალები არიან საქართველოს წინააღმდეგ განწყობილი.
4: მართველი გუნდის შეფასებით ოპოზიცია ქართველებსა და აფხაზებს შორის ნდობის აღდგენის პროცესი ეწინააღმდეგება და ახლა ოპოზიციის ლიდერებს შორის დაპირისპირება არის ფასადური. ნიკა გვარამია მიხელ სააკაშვილს ომის რიტორიკაში ადანაშაულებს. სააკაშვილმა დაწერა, რომ მთავარი ამოცანა არის აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა ყველა საჭირო საშუალების გამოყენებით. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს აკრიტიკებს NGO-ს წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. მიქელაძე თავის მხრივ რამდენიმე დღის წინ დაეთანხმა ნიკა გვარამიას პოზიციას, რომელმაც აფხაზეთს ტრამბული მეხსიერება უწოდა და პარალელი ყარაბახის დათმობაზე გააკეთა.
5: თავარი რიგის ამოცანა აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა და ეს არ გამოვა გველსხრელიდან ამოიყვანს ენათკბილად მოუბარი პრინციპით. არამედ მხოლოდ ეკონომიკურად, პოლიტიკურად ძლიერი კბილებამდე შეიარაღებული საქართველო. საკუთარი და მეგობრების ძალებით შეძლებს ჩვენი ძირძველი მიწის, ჩვენი სახლების დაბრუნებას ენგურიდან ფსოუმდე. ჩვენ აღვადგენთ კონტროლს ყველა საჭირო საშუალების გამოყენებით.
6: ეს არის პოლიტიკოსი, რომელმაც ვერავითარი გამოცდილება ვერ გამოიტანა საკუთარი წარსულიდან. სააკაშვილს უბრალოდ ავიწყდება, რომ დღეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ მომავალს თვითორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოება იცავს. ბევრი რამე შეიცვალა და ბელადების და მათი გიჟი იდეების თავზე დასმას არ ვაპირებთ. თუ ჩვენს ვინც არ დავეთანხმებით გაგვყრის ქვეყნიდან.
5: ნაცური. აფხაზეთი უნდა დავიბრუნოთ ომით, რაც ფაქტიურად ითარგმნება როგორც უკიდურესი პოლიტიკური პოპულიზმი და ცარიელი ომის რიტორიკა. ხალხის ემოციებზე პოპულისტური თამაში საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და არა აფხაზეთის რეალურად დასაბრუნებლად. ჩემი პოზიცია კი რაციონალურია და ნაფიქრი. შევთავაზოთ აფხაზებს წინადადება, რომელზეც უარს ვერ იტყვიან. ევროკავშირის წევრობა.
6: სწორად წავიკითხე, მიშა ომის პარტია?
7: ჩვენ მას არ ვეძახით და მის თანაგუნდელებს უსამშობლოებს, ეს არის მოღალატეობრივი განცხადება რა თქმა უნდა და გარედავალებების მიხედვით იგი ცდილობს ამ შემთხვევაში რომ გატესტოს ჩვენი მოქალაქეების რეაქცია აფხაზეთთან მიმართებით. თვითონ ნაცებში დაპირისპირება უშუალოდ პარტიებში, თვითონ ალიანსში, ერთი მხრივ არის ბუნებრივი პროცესი, მეორე მხრივ არის ხელოვნური პროცესი.
8: მიღებული აქვს დავალება, რომ ყველანაირი ხელხით, ყველანაირი მეთოდით შეუშალონ ხელი ურთიერთ შერიგების პროცესს და ნდობის აღდგენის პროცესს ჩვენ აფხაზებთან. დაიწყო ჯერ ბერძენიშვილმა. ბერძენიშვილს არ იყო წონა იმისთვის, რომ ის ამ განცხადებას გამოეწვია აჟიოტაჟი. შემდეგ მოყვა მას ბარამიძის ძალიან ძიმე განცხადება, რომელმაც დაამრავა ქართველებს ომის დანაშაული. ამას მოყვა მერე შემდეგ გვარამიას განცხადება, რომელმაც აფხაზეთი მოიხსენია როგორც ტრამბული მეხსიერება. ამანდაშვილის განცხადება შემდეგ ამათ ყველას ერთად მხარი დაუჭირა NGO-მა.
4: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 26, ფოთში, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ბათუმში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 29, 30 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 29, გორში 30, ციღნახსა და რუსთავში 33, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 20 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ დიარეიზაში. გამოგენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
8: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 18 საათია.
9: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოება და თავდაცვა. ამ თემებზე, კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე იმსჯელებენ. სამიტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის პრეზიდენტმა მიიწვია. პარიზში სამიტი 9 სექტემბერს დაიწყება. ღონისძიების თანათავ მჯდომარეები საფრანგეთი და გერმანია იქნებიან.
11: ბატონო პრემიერ-მინისტრომ, ძირფასო ირაკლი, მაქვს პატივი მოგიწვიოთ კოსმოსის საკითხებისადმი მიძღვნილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე, რომელიც პარიზში 9-10 სექტემბერს გაიმართება. დღეს ისე როგორც არასდროს კოსმოსი ძალაუფლებისა და კეთილდღეობის უმნიშვნელოვანეს ვექტორს წარმოადგენს. ინდუსტრიული აქტორების დინამიზმი ამ სფეროს გაზრდილი სამოქალაქო და სამხედრო ორმაგი დანიშნულება და გამწვევებული კონკურენცია მოითხოვს კოორდინირებულ მოქმედებას, რათა სრულად მოხდეს მისი ტექნოლოგიური პოტენციალის რეალიზება და კოსმოსური ეკონომიკის მდგრადი და პასუხის გებლიანი განვითარების დაჩქარება. სამიტის შექმნის შესაძლებლობას ხაზი გაესვას დიალოგისა და თანამშრომლობის მნიშვნელობას არამხოლოდ სახელმწიფოებს, არამედ კომპანიებსა და მრავალმხრივ აქტორებს შორის. ჩვენი ვალია უკვე დღეიდან უზრუნველყოთ კოსმოსური საქმიანობის მდგრადობა ჩვენი საერთო კეთილდღეობისა და მომავალი თაობების სასარგებლოდ. ეს სამიტი სწორედ ამ ამბიციის განმტკიცების საშუალებას იძლევა. ამასთან მოგვეცემა შესაძლებლობა წარმოვაჩინოთ ჩვენი კოსმოსური ინდუსტრიებისა და სააგენტოების ექსპერტიზა, ისევე როგორც ჩვენი თანამშრომლობის მაღალი სტანდარტი. ქვეყნის სამეცნიერო, ინდუსტრიულ, ტექნიკურ და ეკონომიკურ დონეებზე. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენთან და სხვა მოწვეულ ქვეყნებთან ერთად განსაზღვროთ სამიტის ფორმატი, რათა აღონიზება მტკიცე განცხადებებითა და კონკრეტული ნაბიჯებით დასრულდეს. ჩვენი მიზანია აღნიშნული შეხვედრა ვაქციოთ გამორჩეულ შესაძლებლობად კოსმოსური გამოწვევების მნიშვნელობის დასადასტურებლად და კოსმოსში მრავალ მხრივი თანამშრომლობის მხარდასაჭერად, რომელიც დღეს ისე საჭიროა, როგორც არასდროს. მაქს თქვენი მხარდაჭერის იმედი და სიამოვნებით გიმასპინძლებთ პარიზში 2026 წლის სექტემბერში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მიიღეთ ჩემი უღრმესი პატივისცემა.
10: საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევაზე კეთება პოლიტიკური შეფასებები. სოფო ბერიძე გაგვაცნობს ახლა უფრო ცლად ამ თემას.
12: ეს ოფიციალური თბილისი გლობალურ ჭრილში უყურებს. სახელისუფლებო პარტიაში ამბობენ, რომ დროა საფრანგეთს ევროკავშირმა და სხვა ქვეყნებმაც მიბაძონ გაბუტვის რეჟიმიდან გამოვიდნენ და რეალობას თვალი გაუსწორონ, რეალობას, რომელიც მათივე განცხადებით ადასტურებს, რომ თბილისსა და ბრიუსელს ერთმანეთი თანაბრად სჭირდებათ. სახელისუფლებო პარტიაში მიაჩნიათ, რომ ასეთი მიდგომის შემთხვევაში ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესი აჩქარდება.
13: ძალიან მისასალმებელია მიწვევის მიღება და ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო ფართო ჭრილში უნდა შევაფასოთ ეს ყველაფერი, როდესაც ზოგადად ბრიუსელი იყო გაბუტვის რეჟიმში და რუკაზეც არ გვიმჩნევდნენ. ძალიან კარგი იქნება თუ ისინი გამოვლენ ამ რეჟიმიდან და გაუსწორებენ რეალობას თვალს. ვინაიდან როგორც ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებ ჭირდება ევროკავშირთან საქართველოს ჩვენი უნიკალური ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ პრეზიდენტი მაკრონის მხრიდან ეს მოწვევა როგორც პოზიტიური ნაბიჯი სწორედ ამ ჭრილში. და თუ დანარჩენი ქვეყნებიც და ზოგადად ბრიუსელიც მას მიბაძავენ, ძალიან კარგი იქნება, ვინაიდან დაჩქარდება ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესი.
14: ძალიან გთხოვთ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას არ გაუმხილოთ მაკრონის წევრი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძისადმი, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ საერთოდ არც პრემიერ-მინისტრი არსებობს, არც ქართული უცნობი არსებობს, არც ქართული ხალხის არჩევანი. ესეც კიდევ ერთი შესაძლებლობა იქნება, რომ ჩვენი ხმა ისმოდეს ყველა ფორმატში, ყველა ასპარეზზე და შესაბამისად ჩვენი პოზიცია იყოს დაფიქსირებული.
12: 9 სექტემბერს პარიზში 120 უცხოური დელეგაცია შეიკრიბება. ქვეყნები წარმოდგენილები იქნებიან პრეზიდენტებისა და პრემიერების დონეზე, რადგან ღონისძიების მთავარი მიზანია კოსმოსის მომავლის შესახებ პოლიტიკური და საერთაშორისო შეთანხმებების ძიება. ირაკლი კობახიძე ამ სამიზე, რომელიც საფრანგეთში პირველად გამართება, ემანუელ მაკრონმა მის მიერ გამოგზავნილი წერილით მიიწვია პარიზ-თბილისის მხარდაჭერის იმედი აქვს. სწორედ ასე წერს საფრანგეთის პრეზიდენტი თბილისში გამოგზავნილ წერილში.
10: სოფო ბერიძეს უსმენდით, ჩვენ კი განვაგრძავთ გამოშვებას თხის სხვა სიახლეებით. გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ ცრუ კამპანიის ავტორები პასუხისგებლობას არიღებენ. ორი წლის წინ დაანონსებული შედეგები არ აღმოჩნდა რეალური, თუმცა გრიგოლ გეგელია ირწმუნება, რომ თავი არა ფაქტები, არამედ განცდებია. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლაშა ტოხუშიკი ისევე ამბობს, რომ ფინანსები წარსულშიც გამჭვირვალე იყო. ქრონიკის სატელეფონო ზარებს ოპოზიციის და ორგანიზაციის უმრავლესობა არ პასუხობს.
15: აი კრძალა არასამთავრობოები ბატონო ლაშა?
16: არასამთავრობოები გაჩერდნენ.
15: რომელი მაგალითად ბატონო ლაშა?
16: რომელი და მაგალითად ჩემი ორგანიზაცია, რომელიც აღარ არსებობს. არსებობდა საშუალება მიგოგო გრანტი, ეხლა მაგის საშუალება არ არის.
15: რატომ იყო პრობლემა ხალხს ცოდნოდა თანხის წარმომავლობა და მიზნობრიობა?
16: არ მალავდით ამას, ეს არ არის გამჭვირვალების კანონი, ეს არის აგენტი.
15: მით უფრო თუ ისედაც გამჭვირვალეა, რატო იყო რეგისტრაცია პრობლემა?
16: ყოველ მეორე სიტყვაში მოგვაკერეს აგენტების იარლი.
15: რომელი ორგანიზაცია აიკრძალა კანონის მიღების შემდეგ?
16: არაერთ ორგანიზაციას, თეორიკ ორგანიზაციებს მიადგა
15: თანხა. მაგალითად?
16: მე მიცი ძალიან ბევრი მაგალითი, მაგრამ
15: დაასახელეთ ბატონ გრიგო. თქვენ ამბობთ, რომ ემიგრანტებს ფულის გადმორიცხვა აღარ შეეძლებოდათ. გაქვთ ასეთი ფაქტები?
16: მაგ კანონმა ათობით, 1000 ქართველის თავზე ჩამოკიდა განცდა, რომ ისინი არიან აგრეთვე სამიზნე. იმიტომ რომ უცხოეთიდან მიღებული.
15: ანუ ეს განცდებზე ვაპარაკობთ თუ კონკრეტულ შედეგებზე, ბატონ გრიგო?
16: განცდები არის შედეგების საწინდარი.
17: ძალიან მარტივია საქართველოში გრანტის მიღებაც, დაფინანსების მიღებაც, სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირებას და არსებობაც, ისე რომ ქვეყანა არ დააზიანო, ეს რომ აღიარონ, ამისთვის ჭირდება მზაობა, ჭირდება გამბედაობა, ჭირდება საკუთარი ქვეყნის და საკუთარ სამშობლოსადმი სხვა დამოკიდებულება, წარმოგიდგენიათ, არაპატრიოტულ, აგენტურულ ქვეყნისადმი მტრულად განწყობილ ძალებს რა ამოძრავებს საკუთარი სამშობლოს მიმართ, ამიტომაც ასეთ აღიარებას ჩვენ ნუ ველით ისინი ამას არ აღიარებენ და ამით საკუთარ დანაშაულს, საკუთარ რეალურ სახეს კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ჩვენ საზოგადოებას, რა მტრული ძალები არიან საქართველოს წინააღმდეგ განწყობილი.
10: მართველი გუნდის შეფასებით ოპოზიცია ქართველებსა და აფხაზებს შორის ნდობის აღდგენის პროცესი ეწინააღმდეგება და ახალი ოპოზიციის ლიდერებს შორის დაპირისპირება არის ფასადური. ნიკა გვარამია მიხელ სააკაშვილს ომის რიტორიკას შეადანაშაულებს. სააკაშვილმა დაწერა, რომ მთავარი ამოცანა არის აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა ყველა საჭირო საშუალების გამოყენებით. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს აკრიტიკებს NGO-ს წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. მიქელაძე თავის მხრივ რამდენიმე დღის წინ დაითანხმა ნიკა გვარამიას პოზიციას, რომელმაც აფხაზეთს ტრამვული მეხსიერება უწოდა და პარალელი ყარაბაღის დათმობაზე გააკეთა.
18: თავარი რიგის ამოცანა აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა და ეს არ გამოვა გველსხვრელიდან ამოიყვანს ენათკბილად მოუბარი პრინციპით. არამედ მხოლოდ ეკონომიკურად, პოლიტიკურად ძლიერი კბილებამდე შეიარაღებული საქართველო. საკუთარი და მეგობრების ძალებით შეძლებს ჩვენი ძირძველი მიწის, ჩვენი სახლების დაბრუნებას ენგურიდან ფსოუმდე. ჩვენ აღვადგენთ კონტროლს ყველა საჭირო საშუალების გამოყენებით.
19: ეს არის პოლიტიკოსი, რომელმაც ვერავითარი გამოცდილება ვერ გამოიტანა საკუთარი წარსულიდან. სააკაშვილს უბრალო დავიწყდება, რომ დღეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ მომავალს თვითორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოება იცავს. ბევრი რამე შეიცვალა და ბელადების და მათი გიჟი იდეების თავზე დასმას არ ვაპირებთ. თუ ჩვენს ვინც არ დავეთანხმებით გაგვყრის ქვეყნიდან.
18: ნაცური. აფხაზეთი უნდა დავიბრუნოთ ომით, რაც ფაქტიურად ითარგმნება როგორც უკიდურესი პოლიტიკური პოპულიზმი და ცარიელი ომის რიტორიკა. ხალხის ემოციებზე პოპულისტური თამაში საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და არა აფხაზეთის რეალურად დასაბრუნებლად. ჩემი პოზიცია კი რაციონალურია და ნაფიქრი. შევთავაზოთ აფხაზებს წინადადება, რომელზეც უარს ვერ იტყვიან. ევროკავშირის წევრობა.
19: სწორად წავიკითხე, მიშა ომის პარტია?
14: გვარამიას განცხადებას ნუ ტყუილად ჩვენ მას არ ვეძახით და მის თანაგუნდელებს უსამშობლოებს, ეს არის მოღალატეობრივი განცხადება რა თქმა უნდა და გარედავალებების მიხედვით იგი ცდილობს ამ შემთხვევაში რომ გატესტოს ჩვენი მოქალაქეების რეაქცია აფხაზეთთან მიმართებით. თვითონ ნაცებში დაპირისპირება უშუალოდ პარტიებში, თვითონ ალიანსში ერთი მხრივ არის ბუნებრივი პროცესი, მეორე მხრივ არის ხელოვნური პროცესი.
20: მიღებული აქვს დავალება რომ ყველანაირი ხელხით ყველანაირი მეთოდით შეუშალონ ხელი ურთიერთ შერიგების პროცესს და ნდობის აღდგენის პროცესს ჩვენ აფხაზ მეფთან. დაიწყო ჯერ ბერძენიშვილმა. ბერძენიშვილს არ იყო წონა იმისთვის, რომ ის ამ განცხადებას გამოეწვია აჟიოტაჟი. შემდეგ მოყვა მას ბარამიძის ძალიან მძიმე განცხადება, რომელმაც დაამრავა ქართველებს ომის დანაშაული. ამას მოყვა მერე შემდეგ გვარამიას განცხადება, რომელმაც აფხაზეთი მოიხსენია როგორც ტრამვული მეხსიერება. ამანდაშვილის განცხადება შემდეგ ამათ ყველას ერთად მხარი დაუჭირა NGO-ებმა.
10: ოკუპირებული აფხაზეთის საკითხის გარდა ოპოზიციაში საჯარო დაპირისპირება სხვადასხვა მიმართულებითაც არის. ნაციონალურ მოძრაობას კითხვები აქვს ნიკა გვარამიას პარტიას დაფინანსებაზე, რაც შეხება ალიანს სააკაშვილის პარტიაში გაერთიანებას უფუნქციოს უწოდებენ. განათლების მინისტრი სიცრუეს უწოდებს გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს გურიაში, სოფელ არჩეულში მის მიერ შექმნილ მიწაზე სახლის საბავშვო ბაღის ადგილას შენდება. გივი მიქანაძე ბოდიშს ითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში დეზინფორმაციის ავტორებს სასამართლო შეუჩივლებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 19 საათზე.
21: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
22: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: გაგაცნობთ 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 26, ფოთში, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ბათუმში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 29, 30 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 29, გორში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 20 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 31.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია.

0: თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ დიერეისაში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
2: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯექპოტი 290 000 ლარზე მეტია.

0: შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
9: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 60 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბალტის ანომალია. 2011 წლის ივნისი. ბალტიის ზღვის მხურვალე წყლებში შვედური საძიებო ჯგუფი Ocean X მორიგ ექსპედიციას ატარებდა. 90 მეტრის სიღრმეზე, სადაც მზის ხივები თითქმის ვერ აღწევს, სონარის ეკრანზე მოულოდნელად გამოჩნდა გამოსახულება, რომელმაც გამოცდილი მყვინთავებიც კი გააოგნა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი გემის ნამსხვრევი ან კლდის ნატეხი. მათ წინაშე აღიმართა 60 მეტრი დიამეტრის მქონე იდეალური წრიული ობიექტი, რომელიც საოცრად გავდა ფანტასტიკური ფილმის ხომალდს. ეს არის ბალტიის ზღვის ანომალია, გამოცანა, რომელიც ოკეანის ფსკერზე 10 წლეულებია დუმს და მეცნიერულ ლოგიკას გამოწვევას უცხადებს. რა ხდის ამ ობიექტს ასეთ გამორჩეულს? პირველ რიგში მისი არაბუნებრივი გეომეტრია. მას აქვს სწორი კუთხეები, კიბის მსგავსი საფეხურები და 300 მეტრიანი სავალი ბილიკი, რომელიც პირდაპირ ობიექტისაკენ მიემართება. იქნება შტაბეჭდილება თითქოს რაღაც გიგანტური მასა ზღვის ფსკერზე დიდი სიჩქარით დაეშვა და გასრიალდა, სანამ საბოლოოდ არ გაჩერდა. თუმცა ყველაზე შოკის მონგრელი დეტალები ექსპედიციის დროს გამოვლინდა. როდესაც მოთხოვები ობიექტს 200 მეტრის რადიუსში მიუახლოვდნენ, ყველა ელექტრონული მოწყობილობა გაითიშა. სატელიტური ტელეფონები, კამერები და სონარები მუშაობას წყვეტდნენ. როგორც კი ნავი ობიექტს შორდებოდა, ტექნიკა თავისით აუხსნელი მიზეზით იწყებდა მუშაობას. რა ზალა იმალება ამ ზუმუხტისფერ სიღრმეში, რომელიც ციფრულ სამყაროს მორჩილებას აიძულებს? მეცნიერთა დიდი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს ამ აღმოჩენას და ამტკიცებს, რომ ეს მხოლოდ უცნაური ფორმის ბაზალტია, რომელიც მყინვარებან დატოვეს. მაგრამ როგორ ახსნათ ელექტრომაგნიტური ანომალიები? ან ის ფაქტი, რომ ლაბორატორიუმმა კვლევებმა ობიექტის ზედაპირზე აღმოაჩინა ისეთი ლითონები, რომლებიც ბუნებრივად ამ რეგიონში არ გვხვდება.

0: არის ეთერში. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 3000-ზე მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთთან. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ, ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო: თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწვნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულ მოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაშკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა მირვეისმა გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და ფსალმუნი უპოვნეს. ვერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შაჰს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შაჰს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა რჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო, სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისა სახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032 2 113 113.

0: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
1: 558 510 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
5: საქართველოში 19 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოება და თავდაცვა. ამ თემებზე, კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე იმშელებენ. სამიტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის პრეზიდენტმა მიიწვია. პარიზში სამიტი 9 სექტემბერს დაიწყება. ღონისძიების თანათავმჯდომარეები საფრანგეთი და გერმანია იქნებიან.
7: ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძირფასო ირაკლი, მაქვს პატივი მოგიწვიოთ კოსმოსის საკითხებისადმი მიძღვნილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე, რომელიც პარიზში 9-10 სექტემბერს გაიმართება. დღეს ისე როგორც არასდროს კოსმოსი ძალაუფლებისა და კეთილდღეობის უმნიშვნელოვანეს ვექტორს წარმოადგენს. ინდუსტრიული აქტორების დინამიზმი ამ სფეროს გაზრდილი სამოქალაქო და სამხედრო ორმაგი დანიშნულება და გამწოებული კონკურენცია მოითხოვს კოორდინირებულ მოქმედებას, რათა სრულად მოხდეს მისი ტექნოლოგიური პოტენციალის რეალიზება და კოსმოსური ეკონომიკის მდგრადი და პასუხისმგებელი გებლიანი განვითარების დაჩქარება. სამიტის შექმნის შესაძლებლობას ხაზი გაესვას დიალოგისა და თანამშრომლობის მნიშვნელობას არ მხოლოდ სახელმწიფოებს, არამედ კომპანიებსა და მრავალმხრივ აქტორებს შორის. ჩვენი ვალია უკვე დღეიდან უზრუნველყოთ კოსმოსური საქმიანობის მდგრადობა ჩვენი საერთო კეთილდღეობისა და მომავალი თაობების სასარგებლოდ. ეს სამიტი სწორედ ამ ამბიციის განმტკიცების საშუალებას იძლევა. ამასთან მოგვეცემა შესაძლებლობა წარმოვაჩინოთ ჩვენი კოსმოსური ინდუსტრიებისა და სააგენტოების ექსპერტიზა, ისევე როგორც ჩვენი თანამშრომლობის მაღალი სტანდარტის სამეცნიერო, ინდუსტრიულ, ტექნიკურ და ეკონომიკურ დონეებზე. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენთან და სხვა მოწვეულ ქვეყნებთან ერთად განსაზღვროთ სამიტის ფორმატი, რათა აღონიზება მტკიცე განცხადებებითა და კონკრეტული ნაბიჯებით დასრულდეს. ჩვენი მიზანია აღნიშნული შეხვედრა ვაქციოთ გამორჩეულ შესაძლებლობად კოსმოსური გამოწვევების მნიშვნელობის დასადასტურებლად და კოსმოსში მრავალმხრივი თანამშრომლობის მხარდასაჭერად, რომელიც დღეს ისე საჭიროა, როგორც არასდროს. მაქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი და სიამოვნება ვიდ გიმას პინძლებთ პარიზში 2026 წლის სექტემბერში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მიიღეთ ჩემი უღრმესი პატივისცემა.
6: საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევაზე კეთება პოლიტიკური შეფასებები. სოფო ბერიძე გაგვაცნობს ამ თემის დეტალებს.
8: ამ მიწვევას ოფიციალური თბილისი გლობალურ ჭრილში უყურებს. სახელისუფლებო პარტიაში ამბობენ, რომ დროა საფრანგეთს, ევროკავშირმა და სხვა ქვეყნებმაც მიბაძონ გაბუტვის რეჟიმიდან გამოვიდნენ და რეალობას თვალი გაუსწორონ, რეალობას, რომელიც მათივე განცხადებით ადასტურებს, რომ თბილისსა და ბრიუსელს ერთმანეთი თანაბრად სჭირდებათ. სახელისუფლებო პარტიაში მიაჩნიათ, რომ ასეთი მიდგომის შემთხვევაში ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესი აჩქარდება.
9: ძალიან მისასალმებელია მიწვევის მიღება და ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო ფართო ჭრილში უნდა შევაფასოთ ეს ყველაფერი, როდესაც ზოგადად ბრიუსელი იყო გაბუტვის რეჟიმში და რუკაზეც არ გვიმჩნევდნენ. ძალიან კარგი იქნება, თუ ისინი გამოვლენ ამ რეჟიმიდან და გაუსწორებენ რეალობას.

0: ობას თვალს. ვინაიდან როგორც ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირი, არანაკლებ ჭირდება ევროკავშირთან საქართველოს ჩვენი უნიკალური ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ პრეზიდენტი მაკრონის ხრიდან ეს მოწვევა როგორც პოზიტიური ნაბიჯი სწორედ ამ ჭრილში და თუ დანარჩენი ქვეყნებიც და ზოგადად ბრიუსელიც მას მიბაძავენ, ძალიან კარგი იქნება, ვინაიდან დაჩქარდება ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესი.
1: ძალიან გთხოვთ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას არ გაუმხილოთ მაკრონის წევრი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძისადმი, იმიტომ რომ ისინი ამ ვენ რომ საერთოდ არც პრემიერ-მინისტრი არსებობს, არც ქართული ოსნება არსებობს, არც ქართული ხალხის არჩევანი. ესეც კიდევ ერთი შესაძლებლობა იქნება, რომ ჩვენი ხმა ისმოდეს ყველა ფორმატში, ყველა ასპარეზზე და შესაბამისად ჩვენი პოზიცია იყოს დაფიქსირებული.
2: 9 სექტემბერს პარიზში 120 უცხოური დელეგაცია შეიკრიბება. ქვეყნები წარმოდგენილები იქნებიან პრეზიდენტებისა და პრემიერების დონეზე, რადგან ღონისძიების მთავარი მიზანია კოსმოსის მომავლის შესახებ პოლიტიკური და საერთაშორისო შეთანხმებების ძიება. ირაკლი კობახიძე ამ სამიზე, რომელიც საფრანგეთში პირველად გამართება, ემანუელ მაკრონმა მის მიერ გამოგზავნილი წერილით მიიწვია პარიზ-თბილისის მხარდაჭერის იმედი აქვს, სწორედ ასე წერს საფრანგეთის პრეზიდენტი თბილისში გამოგზავნილ წერილში.
3: სოპობერიძე საუბრობდა განმარცხებით გამოშვებას გამჭრუალობის კანონის წინააღმდეგ. ცრუ კამპანიის ავტორები პასუხისმგებლობას არ იღებენ. ორი წლის წინ დაანონსებული შედეგები არ აღმოჩნდა რეალური, თუმცა გრიგოლ გეგელია ირწმუნება, რომ თავი არა ფაქტები, არამედ განცდებია. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლაშა ტუღუშიკი ისევ ამბობს, რომ ფინანსები წარსულშიც გამჭრუალე იყო. ქრონიკის სატელეფონო ზარებს ოპოზიციისა და ორგანიზაციების უმრავლესობა არ პასუხობს.
4: აი კცალა არასამთავრობოები ბატონოშა?
5: არასამთავრობოები გაჩერდნენ.
4: რომელი მაგალითად ბატონოშა?
5: რომელი და მაგალითად ჩემი ორგანიზაცია, რომელიც აღარ არსებობს. არსებობდა საშუალება მიგოგო გრანტი, ეხლა მაგის საშუალება არ არის.
4: რატომ იყო პრობლემა ხალხს ცოდნოდა თანხის წარმომავლობა და მიზნობრიობა?
5: შესული იყო, არ მალავდით ამას, ეს არ არის გამჭირვალების კანონი, ეს არის აგენტები.
4: მით უფრო თუ ისედაც გამჭირვალეა, რატო იყო რეგისტრაცია პრობლემა?
5: ყოველ მეორე სიტყვაში მოგვაკერეს აგენტების იარლი.
4: რომელი ორგანიზაცია აიკრძალა კანონის მიღების შემდეგ?
6: არაერთ ორგანიზაციას, თეორიკ ორგანიზაციებს მიადგა
4: მაგალითად.
6: მე ვიცი ძალიან ბევრი მაგალითი, მაგრამ
4: დაასახელეთ ბატონ გრიგო. თქვენ ამბობთ, რომ ემიგრანტებს ფულის გადმორიცხვა აღარ შეეძლებოდათ. გაქვთ ასეთი ფაქტები?
6: მაგ კანონმა ათობით, 1000 ქართველის თავზე ჩამოკიდა განცდა, რომ ისინი არიან აგრეთვე სამიზნე. იმიტომ რომ უცხოეთიდან მიღებული.
4: ანუ ეს განცდებზე ვაპარაკობთ თუ კონკრეტულ შედეგებზე, ბატონ გრიგო?
6: განცდები არის შედეგების საწინდარი.
7: ძალიან მარტივია საქართველოსი გრანტის მიღებაც, დაფინანსების მიღებაც, სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირებას და არსებობაც, ისე რომ ქვეყანა არ დააზიანო. ეს რომ აღიარონ, ამისთვის ჭირდება მზაობა, ჭირდება გამბედაობა, ჭირდება საკუთარი ქვეყნის და საკუთარ სამშობლოსადმი სხვა დამოკიდებულება. წარმოგიდგენიათ, არაპატრიოტულ, აგენტურულ ქვეყნისადმი მტრულად განწყობილ ძალებს რა ამოძრავებს საკუთარი სამშობლოს მიმართ, ამიტომაც ასეთ აღიარებას ჩვენ ნუ ველით ისინი ამას არ აღიარებენ და ამით საკუთარ დანაშაულს, საკუთარ რეალურ სახეს კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ჩვენ საზოგადოებას, რა მტრული ძალები არიან საქართველოს წინააღმდეგ განწყობილი.
3: მართველი გუნდის შეფასებით ოპოზიცია ქართველებსა და აფხაზებს შორის ნდობის აღდგენის პროცესზე წინააღმდეგება და ახლა ოპოზიციის ლიდერებს შორის დაპირისპირება არის ფასადური. ნიკო გვარამია მიხელ სააკაშვილს ომის რიტორიკას შეადანაშაულებს. სააკაშვილმა დაწერა, რომ თავარი ამოცანა არის აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა ყველა საჭირო საშუალების გამოყენებით. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს აკრიტიკებს NGO-ს წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. მიქელაძე თავის მხრივ რამდენიმე დღის წინ დაითანხმა ნიკო გვარამიას პოზიციას, რომელმაც აფხაზეთს ტრამვული მეხსიერება უწოდა და პარალელი ყარაბაღის დათმობაზე გააკეთა.
8: თავარი რიგის ამოცანა აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა და ეს არ გამოვა გველსხრელიდან ამოიყვანს ენათკბილად მოუბარი პრინციპით. არამედ მხოლოდ ეკონომიკურად, პოლიტიკურად ძლიერი კბილებამდე შეიარაღებული საქართველო. საკუთარი და მეგობრების ძალებით შეძლებს ჩვენი ძირძველი მიწის, ჩვენი სახლების დაბრუნებას ენგურიდან ფსოუმდე. ჩვენ აღვადგენთ კონტროლს ყველა საჭირო საშუალების გამოყენებით.
9: ეს არის პოლიტიკოსი, რომელმაც ვერავითარი გამოცდილება ვერ გამოიტანა საკუთარი წარსულიდან. სააკაშვილს უბრალო დავიწყდება, რომ დღეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ მომავალს თვითორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოება იცავს. ბევრი რამე შეიცვალა და ბელადების და მათი გიჟი იდეების თავზე დასმას არ ვაპირებთ. თუ ჩვენს ვინც არ დავეთანხმებით გაგვყრის ქვეყნიდან.
8: ნაცური. აფხაზეთი უნდა დავიბრუნოთ ომით, რაც ფაქტიურად ითარგმნება როგორც უკიდურესი პოლიტიკური პოპულიზმი და ცარიელი ომის რიტორიკა. ხალხის ემოციებზე პოპულისტური თამაში საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და არა აფხაზეთის რეალურად დასაბრუნებლად. ჩემი პოზიცია კი რაციონალურია და ნაფიქრი. შევთავაზოთ აფხაზებს წინადადება, რომელზეც უარს ვერ იტყვიან. ევროკავშირის ევროპა.
9: სწორად წავიკითხე, მიშა ომის პარტია?
0: გვარამიას განცხადებას ნუ ტყუილად ჩვენ მას არ ვეძახით და მის თანაგუნდელებს უსამშობლოებს, ეს არის მოღალატეობრივი განცხადება რა თქმა უნდა და გარედავალებების მიხედვით იგი ცდილობს ამ შემთხვევაში რომ გატესტოს ჩვენი მოქალაქეების რეაქცია აფხაზეთთან მიმართებით. თვითონ ნაცებში დაპირისპირება უშუალოდ პარტიებში, თვითონ ალიანსში, ერთის მხრივ არის ბუნებრივი პროცესი, მეორე მხრივ არის ხელოვნური პროცესი.
10: მიღებული აქვს დავალება რომ ყველანაირი ხელხით ყველანაირი მეთოდით შეუშალონ ხელი ურთიერთ შერიგების პროცესს და დობის აღდგენის პროცესს ჩვენ აფხაზ მეფთან. დაიწყო ჯერ ბერძენიშვილმა. ბერძენიშვილს არ იყო წონა იმისთვის, რომ ის ამ განცხადებას გამოეწვია აჟიოტაჟი. შემდეგ მოყვა მას ბარამიძის ალიანზიმე განცხადება, რომელმაც დააბრალა ქართველებს ომის დანაშაული. ამას მოყვა მერე შემდეგ ვარამიას განცხადება, რომელმაც აფხაზეთი მოიხსენია როგორც ტრამული მეხსიერება. ამანდაშვილის განცხადება შემდეგ ამათ ყველას ერთად მხარი დაუჭირა ენჯეოებმა.
3: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჯის და ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 11 საათიდან დაგიბრუნდებით.
11: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 26, ფოთში, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ბათუმში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 29, 30 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 29, გორში 30, ციხნახსა და რუსთავში 33, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 20 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 31.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2 3 3 15 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდეს წესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე წესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2 300 300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2 300 300 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
6: საქართველოში 20 საათია.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გაგაცნობთ 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 26, ფოთში, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ბათუმში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 29, 30 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 29, გორში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 20 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-590-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 60 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გაგაცნობთ 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 26, ფოთში, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ბათუმში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 29, 30 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 29, გორში 30, ციხნახსა და რუსთავში 33, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 20 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 31.
1: Radio Imedis.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 20 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 2, 22, 28, 30.

0: 34. ჯეკპოტი 290 000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.
3: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 60 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ფრინავი ჰოლანდიელი. კეთილი იმედის კონცხის წევლა. სამხრეთ აფრიკა. კეთილი იმედის კონცხი. ადგილი, სადაც ატლანტისა და ინდოეთის ოკეანეების მძლავრი ტალღები ერთმანეთს ეჯახება. სწორედ აქ 1958 წლის ზამთარში ნამდვილი ტრაგედია დატრიალდა. 8 თებერვალს ჰოლანდიური გემი ურგან მედონი კეთილი იმედის კონცხთან უმძიმეს შტორმში მოყვა. გემი განუწყვეტლივ გზავნიდა SOS სიგნალს. რადისტი სასოწარკვეთილი ითხოვდა შველას. ყველა დაიღუპა. მხოლოდ მედავში ცოცხალი. ფრინავი ჰოლანდიელი სულ ახლოსაა. დამეხმარეთ. მაშველები ბორძზე სულ რამდენიმე საათში ავიდნენ, თუმცა იქ მათ შემზარავი სურათი დახვდათ. კაპიტანი ხიდურაზევე გარდაცვლილიყო. ოფიცრები სანავიგაციო ოთახში, მეზღვაურები კი კაიუტ კომპანიაში. სხეულებზე ძალადობის არანაირი კვალი არ ჩანდა, თუმცა მეზღვაურების სახეებზე ენით აღუწერილი შიში აღბეჭდილიყო. გაკვეთა მაჩვენა, რომ ეკიპაჟის ყველა წევრი გულის მოულოდნელი გაჩერებით დაიღუპა. მუთუმ ფრინავი ჰოლანდიელი მართლაც არსებობს. ეს არ იყო პირველი შეტყობინება იდუმალი შავი აფროსნის შესახებ. მეზღვაურებში პოპულარული ლეგენდა გვიამბობს კაპიტან ვან დერ დეკენზე, რომლის

მოდის 1941 წელს ინდოეთიდან სამშობლოში ბრუნდებოდა. კეთილი მედის კონცხთან ამოვარდნილი შტორმის მიუხედავად, კაპიტანმა კურსის შეცვლაზე უარი თქვა. მან დაიფიცა, რომ სუს ეშმაკს მიყიდა თუკი გემსა და ეკიპაჟს დაღუპვისაგან იხსნიდა. მისი სურვილი ახთა, თუმცა ასეთი მკრხელობისთვის კაპიტანიცა და მისი მეზღვაურებიც დაიწყევნენ. ისინი სამარადისო ხეტიალისთვის არიან განწირულნი. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ლეგენდაა, თუმცა უცნობი აფროსნის შავ სილუეტს კეთილი იმედის კონცხთან ძლიერი ნისლისა თუ შტორმის დროს დღემდე ხშირად ხედავენ. მათ კი, ვინც ამ აჩრდილ ხომალდს თვალს მოკრავს, ადრე თუ გვიან უბედურება ატყდებათ თავს. უკვალოდ ქრებიან როგორც გიგანტური ლაინერები, ისე მცირე იახტები. უკვე 300 წელზე მეტია ამ წყლებში გამავალი გემების ეკიპაჟები ცდილობენ ბობოქარ ზღვას თვალი არ გაუსწორონ. მათ ეშინიათ იმ ძველი შავაფრიანი ხომალდის ნახვისა, რომელთან შეხვედრაც კარს არაფერს მოასავებს. ფინავი ჰოლანდიელის საიდუმლო სამოხსნას ჯერჯერობით არავინ ჩქარობს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 3000-ზე მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთამ. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ, ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწყინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო: თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი

0: ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ. ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ, როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა, მირ ვეისმა, გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და ფსალმუნნი უპოვნეს. ბერაგმა მირ ვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შაჰს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შაჰს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა ჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო. სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისასახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გაგაცნობთ 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 26, ფოთში, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ბათუმში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 29, 30 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 29, გორში 30, ციხნახსა და რუსთავში 33, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 20 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 60 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი

0: კლინიკას საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-467-6.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გაგაცნობთ 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 26, ფოთში, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ბათუმში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 29, 30 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და თელავში 29, გორში 30, ციხნახსა და რუსთავში 33, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 20 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 31.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 60 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 7 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
3: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. შვარც ხურს უგდებდი და საუბარს არ ვაწყვეტინებდი. მართალია ამ დროს მე მომართავდა, მაგრამ ვიცოდი რომ ისთვის მხოლოდ ის კედელი ვიყავი, დრო და დრო ექოს რომ გამოსემდა. საკუთარ თავს მეც ასე ვუყურებდი, ასე რომ არ ყოფილიყო შვარცის ვერ შეძლებდა თავისი ცხოვრების მოყოლას და გასოცხლებას, სანამ მას მოგონების გარინდულ ქვიშაში ჩაფლავდა. მისთვის უცხო ადამიანი ვიყავი, გზაზე ერთი ღამით რომ გადაიყარა და ამიტომ მასთან თავშეკავება არ შირდებოდა. ეს კაცი გარდაცვლილი შორეული შვარცის ანონიმური მოსასხამით გამომეცხადა. ერე როცა ეს მოსასხამი მიაგდო, ამით საკუთარი პიროვნებაც გვერდზე მოისროლა და კლავი მანონიმ ადამიანთა ბრბო შეერია ბოლო მიჯნაზე აღმართული შავი კარიბჭისაკენ, რომ მიეშურებიან, სადაც არავითარი საბუთები აღარ შირდებათ. იქიდან მათ აღარსად გააძევებენ და უკანაც არასოდეს დააბრუნებენ. ინტანმა გვაცნობა, რომ ჩვენთან სტუმრად მოსულ ინგლისელ დიპლომატს ახლა გერმანელი დიპლომატი შეუერთდაო და დაგვანახა იგი. ჰიტლერის დესპანი ვიღაც კაცთან და ორ ქალთან ერთად ჩვენგან ხუთი მაგიდის სიქით იჯდა. ჯანსაღ შაბსკნილ მანდილოსნებს ლურჯი აბრეშუმის უგემოვნო კაბები ეცვათ. კაცი, რომელზეც მიმტანმა მიგვანიშნა, ვერ ხედავდა, ამიტომ გულს მომეშვადა, ცოტა დავწყნარდი. რაკი თქვენს გერმანულად ლაპარაკობთ, ვიფიქრე, რომ იმ ბატონებით დაინტერესდებოდით, ვითხა მიმტანმა. მე და შვარცმა უნებურად ჩვეული ემიგრანტული მზერა შეავლეთ ერთმანეს და ჯერ ქუთუთოები წამით ზევით ავწიეთ, მერე კი გულგრილის სახით განზე გავეხედეთ, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ამჟამად ყველაზე ნაკლებად ეს საკითხი გვადარდებდა. ემიგრანტის მზერა არგავდა ჰიტლერულ გერმანიაში მცხოვრები გერმანელის მზერას. იგი გამალებით ზვერავდა ირგვლივ ყველაფერს, მერე კი ვინმეს ჩურჩული დამცნობდა რაიმე ამბავს, მაგრამ ეს ორივე მზერა ჩვენი საუკუნის კულტურის მონაპოვარი იყო. ისევე როგორც ხალხთა იძულებითი გადასახლება, რომელიც გერმანიაში ბატონი შვარცის მსგავს ადამიანებს შეეხო და რუსეთის მთელ რიგ პროვინციებზე გავრცელდა. 100 წლის შემდეგ, როდესაც უბედურების მაუწყებელი ეს კოდება მიჩუმდება, ვინმე გერგილიანი ისტორიკოსი ამ ყველაფერს ალბათ კულტურის ხელშემწყობ და გამამდიდრებელ მოვლენად საზეიმოდ გამოაცხადებს. შვარცმა მინტანს გუგრილი მზერა შეავლა. ეკაცი, ვინც არის, ვიცით, ცოტა ღვინო კიდე მოგვიტანეთ, უთხრა მას მშვიდად და ასე მშვიდი ხმით განაგრძო. მერე ჰელენი მანქანის მოსაყვანად თავის მეგობართან წავიდა. მე მას სახლში უნდა დავლოდებოდი. საღამო იყო და ფანჯრები ღია ჰქონდა, სინათლე ყველგან ჩავაქრე. არავის უნდა ეფიქრა, რომ ამ დროს ბინაში ვინმე იყო. ზარსთოუ დარეკავდნენ, კარს არ გავაღებდი. გიორგის დაბრუნების შემთხვევაში კი შემეძლო ბოლო წუთში სამზარეულოდან გავქცეულიყავი. ფანჯერასთან ვიდექი და ნახევარი საათის განმავლობაში ქუჩის ხმაურს ვუგდებდი ყურს. ცოტა ხანში ნელ-ნელა დამეუფლა გრძნობა, რომ დავმარცხდი, თუმცა ეს მტკივნეული არ ყოფილა და უფრო შებინდებას გავდა, რომელიც ნელა მოიწევს მერე ყველაფერს ფარავს და აცარიელებს, სანამ ბოლოს ჰორიზონტს არ მისწრება და მასაც სიბნელეში არ გაახვევს. წარმოვიდგინე სასწორი, რომლის ორპინაზე ახლა ცარიელი წარსული და ასევე ცარიელი მომავალი იდო. შვაში კი ჰელენი იდგა, რომელსაც მხრებიდან სასწორის უღელი უკვე გადაეგდო. ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს შემი ცხოვრები შვაგულში ვიდექი, ჩემი შემდეგი ნაბიჯი პინას ნელ-ნელა ქვევით მომავლისაკენ გადაწონი და მერე კი სასწორი თანდათან რუხი ფერით იფერებოდა და წონასწორობას ვეღარ აღადგენდა. უეცრად მანქანის ხმამ გამომაფხიზლა. ქუჩის მეორე მხარეს ლამპიონის შუქზე ჰელენი დავინახე. იგი მანქანიდან გადმოვიდა და შენობისაკენ წამოვიდა. ჩაბნელებული ჩამკვდარი ოთახი გავიარე. მალე გასაღები გაჩხაკუნდა და ჰელენი შემოვიდა. შეგვიძლია წავიდეთ, მითხრა მან. მინსტერში უნდა დაბრუნდე. აბასა წავიდე. ჩემოდანი სასტუმროში დაუტოვე და რეგისტრაციაში შვარცის გვარით გავტარდი. სასტუმროს ფული გადაიხადე და სხვაგან გადადი. მითხარი სად გადავიდე? ჰელენი დაფიქრდა. ჰო, ისე მინსტერში უნდა წახვიდე, მითხრა ბოლოს. მართალი ხარ, სხვაგან ვერსა წავა, ის ყველაზე ახლოა. ჩემი ნივთები ჩემოდანში ჩავაწყე, შევთანხმდით რომ ჩემოდანს ჰელენი მანქანით წამოიღებდა. მე კი მას ცოტა მოშორებით ჰიტლერ პლაცთან დავხვდებოდი. კუჩა შემშნელად გავიარე თბილი ქარის სახეში მცემდა და სიბნელეში ხის ფოთლებს აშრიალებდა. ჰელენი მანქანით მოედანთან წამომეწია. ჩაჯექი სტრაფად, მითხრა ჩურჩულით. დახურულ კაბრიოლეტში ჩავჯექი. ჰელენის სახე ელექტროდაფის შუქს გაინათებინა და თვალები უწყინავდა. ძალიან ფრთხილად უნდა ვიარო, თქვა მან. ახლა სწორედ ავარია და პოლიცია გაგვაკლდა. მისთვის აღარაფერი მითქვამს, მაგრამ ვიცოდი რომ გარეთ ასეთი ლაპარაკი სახიფათო იყო და ყურადღებას იპყრობდა. ჰელენს გაეცინა და დამბის გასწრივ გაოდგა გზას. ისეთი ენერგიული და აღტკინებული ჩანდა, თითქოს რაღაც თავგადასავალში მონაწილეობდა. ხან საკუთარ თავს, ხან მანქანას ელაპარაკებოდა, როდესაც სხვა მანქანებს გვერდი ჩაოლიდა ან გაასრებდა ხოლმე. საგზაო პოლიციელი თუ გამოჩნდებოდა, ვედრებასავით რაღაცას დუდუნებდა. წითელ შუქზე გაჩერებისას კი შუქნიშანს უყურებდა: მიდი, მიდი, მწვანე, დროზე, დროზე, აინთე. აღარ ვიცოდი რა მეფიქრა. ეს ჩვენი ერთად ყოფნის უკანასკნელი საათი იყო. მე კი არ ვიცოდი ჰელენს რა ჰქონდა გადაწყვეტილი. ქალაქი უკან მოვიტოვეთ და ჰელენი თითქოს დამშვიდა. როდის აპირებ მიუნსტერიდან წასვლას, გითხა მერე. არ ვიცოდი რა მეპასუხა, რადგან ჯერჯერობით არავითარი გეგმა არ მქონდა. ცხადია, ჩემი იქ დიდხანს დარჩენა აღარ შეიძლებოდა. განგება სულელს მხოლოდ ერთხელ აძლევს თავისუფლების შანსს, მერე აფრთხილებს, ბოლოს კი დარტყმას აყენებს. ხანდახან ამ დროის დადგომას გუმანით გრძნობ, ხო და ახლა გუმანი მეუბნებოდა, რომ ჩემთვის ეს დრო დადგა. ხვალწავა, უთხარი ბოლოს. ჰელენი ერთხანს დუმდა. მერე და როგორ აპირებ ამას, მკითხა მან. ჩაბნენებულ სასტუმრო ოთახში რომ ვიჯექი და ჰელენს ველოდებოდი, სწორედ ამაზე ფიქრობდი. საზღრომდე მატარებლით ჩასვლა ჩემი

პასპორტის იმედით ძალიან სარისკო საქმედ მეჩვენებოდა. შესაძლოა იქ სხვა საბუთებიც მოეთხოვათ. იქნებოდა ეს ემიგრაციაში წასვლის ნებართვა, რაიხიდან გასვლის დამადასტურებელი მოსაკრებლის ქვითარი თუ შტამპი პასპორტში. არც ერთი ეს საბუთი მე არ მქონდა. რა გზითაც ჩამოვედი, იმ გზით წავალ ავსტრიიდან შვეიცარიაში ღამით რაინზე გადავალ. თქვი და ჰელენისკენ შევტრიალდი. მოდი რა, ამაზე საერთოდ ნურაფერს ვიტყვით, ან რაც შეიძლება ნაკლებად ვილაპარაკოთ. ჰელენმა თავი დამეკნია. ფული წამოვიღეთ, ან აუცილებლად დაგჭირდება. საზღვარზე ჩუმად გადაიტან, მერე კი შეგიძლია შვეიცარიაში გადასვლა. კი, მაგრამ ეგ ფული თავად არ ჭირდება? არა. არა, ამ ფულს ვერ წამოვიღებ, საზღვარზე შემამოწმებენ. მარკების გადატანა კი აგრძელულია. ჰელენს გაუგნებელი მივაჩერდი. ფრემიხთი რას მეუბნებოდა და ვიფიქრე რომ რაღაცა მომესმა. რამდენია ვკითხე მე? ჰელენმა სტრაფად შემომხედა. არც ისე ცოტაა შენ რომ გონია. დიდხანს ვაგროვებდი, აი იმ ჩანთაში დევს, მითხრა ჰელენმა და პატარა ტყავის ჩანთაზე მიმითითა. მეწილად 100 მარკიანი კუპიურებია. ერთი შეკრა 50 მარკიანებიც არის გერმანიაში მსხვილი კუპიურების დახურდაება რომ არ დაგჭირდეს. ნუ დაეთვი, გამომართვი. ეს ისედაც შენი ფულია. განაპარტიამ ჩემი ანგარიში არ დააყადა ხა? ხო, მაგრამ მოგვიანებით. ეს ფული მანამდე გამოვიტანე და ამაში ბანკის ერთი თანამშრომელი დამეხმარა. ვიფიქრე შევინახავდი და უდესმე გამოგიგზავნიდი, მაგრამ შენი ასაულ დასავალი ხო არ ვიცოდი. წერილებს იმიტომ არ წერდი რომ მეგონა გითვალთვალებენ. არ მინდოდა შენს ბანკში ამოგეღო თავი. მხოლოდ ეგ არ ყოფილა მიზეზი, მითხრა ჰელენმა შვიდად. ხო, ალბათ მართალი ხარ. რომელიღაც სოფელი გავიარეთ, სადაც ვესტფალიური სახლები ჩალით და შავი ხის მორებით იყო გადახურული. სოფლებში ახალგაზრდა უნიფორმიანი ყმაწვილები დაიჯგიმებოდნენ, ლუთხანიდან კი ჰორსტ ვესელის ჰიმნი ისმოდა. ომი დაიწყება, თქვა ჰელენმა მოულოდნელად, და შენს ამიტომ დაბრუნდი, არა? საიდან იცი რომ ომი დაიწყება? გიორგმა მითხრა, და შენს ხომ ამიტომ ჩამოხვიდი? გაიმეორა მან. ვერ მიხვდი რა შეჭირდებოდა ჰელენს ახლა ამის სოდნა. მე ხომ ისევ გასაქცევად მემზადებოდი. ო ჰელენ, სწორედ ამიტომ ჩამოვედი. ჩემი წაყვანა გინდოდა, გაოცებული მივაჩერდი. ღმერთო ჩემო ჰელენ, ოღონდაც ეგ არ თქვა. უთხარი ბოლოს. არც კი იცი უცხოეთში რა ხდება, ეს თამაში ნუ გონია. იმის წარმოდგენაც კი ძნელია, იქ რა მოხდება, ომი თუ დაიწყო. ყველა გერმანელს ციხეში უკრავენ თავს. რკინიგზის გადასასვლელთან გავჩერდით. დარაჯის სახლის წინ, პატარა ბაღში გიორგინები და ვარდები ყვაოდა. ქარი არფასავით არ ხევდა და აწკარუნებდა ღობეზე გაბმულ მავთულებს. გზაზე სხვა მანქანებიც გაჩერდნენ. ყველაზე წინ პატარა ოპელი იდგა, რომელშიც 4 სქელი დარბაისელი მამაკაცი იჯდა. მის უკან ღია ორ ადგილია მწვანე მანქანას კი ვიღაც ხანდაზმული ქალი მართავდა. მოულოდნელად ჩვენ გვერდით უხმოდ გაჩერდა შავი მერსედესი, კატაპალკს რომ გავდა. საჭესთან SSL-ის შავ უნიფორმაში გამოწყობილი მძღოლი იჯდა. უკანა საურძელზე კი ორი SSL-ი ოფიცერი მოჩანდა. სახეზე ორივეს მკვრისფერი ედო. მანქანა ისე ახლოს იდგა ჩვენგან, რომ ხელს მივაწვდენდი. კარგა ხანს მოგიხთა ლოდინი სანამ მატარებელმა გაიარა. ჰელენი ჩუმად იჯდა ჩვენ გვერდით და ხმას არიღებდა. მერსედესი ოდნა წინ გაიჭრა და ლამიშლაგ ბაუმში ეჯახა. იგი მართლაც გავდა კატაპალკს, რომელსაც ორი ცოცხალი გვამი გადაყავდა. მე და ჰელენი სწორედ ომზე ვლაპარაკობდით და ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს ახლა მისი სიმბოლო წამოგვეწიაო. მას განასახიერებდნენ ეს შავ უნიფორმიანები, მათი სახეები, გვამებს რომ მიუგავდათ, მოერცხლისფერო თავები და სიჩუმე, რომელსაც უკვე ვარდების სუნი კი არა, მწარე გველის სუროს და სიმყრალის სუნი ასდიოდა. მატარებელმა ცხოვრებასავით ხმაურით ჩაგვიქროლა. ჩქარმატარებელში თვალი მოუყარი საძინებელ კუპეებს და კაკაშკაშებულ ვაგონ რესტორანს, რომელშიც თეთრ საფარ გადაფარებული მაგიდები მოჩანდა. როგორც კი შლაგბაუმი გაიხსნა, მერსედესმა ყველას გაოსრო. სიბნელეში ტორპედოსავით გაიჭრა და ლანდშაფტს ისე უცვალა სახე, რომ მომეჩვენა თითქოს ხეები უცებ შავ ჩონჩხებად გადაიქცა. შენთან ერთად მოვდივარ, ჩურჩულით მითხრა ჰელენმა. რაო? რა თქვი? ვითომ რატომ არ შეიძლება რომ წამოვიდა? ჰელენმა მანქანა გააჩერა. სიჩუმე უხმო დარტყმოსავით დაგვატყდა თავს, მერე ღამეული ხმები ჩაგვესმა ყურში. ჰო, რატომ არ უნდა წამოვიდე შენთან ერთად? გაიმეორა ჰელენმა უეცრად აღელვებული ხმით. შენ რა გინდა, ისევ წახვიდე და მიმატოო? მანქანის მკრთალ შუქში საშინლად გაფიქრებული ჩანდა და სახეზე იმ სიკვდილის ნიშანი აღბეჭდოდა ივნისის ღამით, რომ დაგუტრიალებდა თავს. მხოლოდ ახლა მიხვდი, რომ გამართლდა ის, რისიც ყველაზე მეტად მეშინოდა. ომი თუ დაიწყებოდა, ერთმანეთს დავკარგავდით და ომის დამთავრების შემდეგაც ვეღარ შეხვდებოდით, რადგან დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ თვით ყველაზე თავდაჯერებულ ადამიანსაც კი არ შეიძლება ასეთი პირადი ბედნიერების სიმედი ჰქონდეს.
ჩემს ასაყვანად თუ არ ჩამოხედი, მაშინ შენი ჩამოსვლით მხოლოდ დანაშაული ჩაიდინე. გესმისეს თუ არა? მითრა სიბრაზისგან აკანკალებულმა ჰელენმა. ჰო, ამიტომ ჩამოვედი, მიუგემე. მაშინ ახლა უკან რატომ მიხევ? უკან არ ვიხევ, მაგრამ შენ არ გესმისეს ნაბიჯი რას ნიშნავს? შენ კი ზუსტად იცი რას ნიშნავს? მაშინ საერთოდ რატომ ჩამოხედი? ახლა ტყუილებს მოეშვი და მითხარი. ერთხელ კიდევ გინდოდა ჩემთან დამშვიდობება. არა. მაშ რა მიზანი ქონდა? აქ დარჩენას აპირებდი რომ თვითკლობით დაგემთავრებინა სიცოცხლე. თავი გავაქნიე. მივხვდი რომ მისთვის ახლა ერთადერთი გასაგები პასუხი არსებობდა და მეც სწორედ ეს პასუხი უნდა გამესა. და ეთ უნდაც ჩემს ნათქვამს განხორციელება არ ეწერა. ხო, ახლა ასე უნდა მოქცეულიყავი. არა ჰელენ, ჩამოვედი რომ აქედან წაგიყვანო. უთხარი მე. ნუ თუ აქამდე ვერ მივხვდი ამას. ჰელენს სახე შეეცვალა. ბრისხანება სადღაც გაქრა და იმ წუთას საოცრად ლამაზი გახდა. მართლა? წაიჩურჩულა მან. კი, მაგრამ ჩვენთვის ხომ უნდა გეთქვა ეს? თუ ჯერ არ მიგიღია გადაწყვეტილება. მთელი ჩემი გამბედაობა მოიკრიბე და უთხარი. ათაჯერ მაინც დავაპირე შენთვის ამის თქმა, ჰელენ. ხო, ყოველწუთს მინდოდა მეთქვა, მაგრამ განა გამუდმებით ამის თქმა არ მინდა, როცა ვთქვი ახსნა რომ ეს შეუძლებელია. შეუძლებელი სულაც არ არის. პასპორტი მაქვს. ერთი წამით ენა ჩამიორდა. მისი სიტყვები მოწმენდილ საზე მეხის გავარდნას გავდა და თავზარი დამესა. რა თქვი? პასპორტი გავს? საზღვარგარეთის პასპორტი გაქვს? გაუმეორე ისა. ჰელენმა ხელჩანთა გახსნა პასპორტი ამოიღო და მაჩვენა. მას პასპორტი ჰქონდა და თან წამოიღო. გამოვარტვი და თვალიერება დაუწყე. ისეთი გზნობა მქონდა თითქოს გრაალის თასი მეპყრა ხელთ. ეს მოქმედი პასპორტი ახლა კანონიერი უფლების აღიარებას ნიშნავდა. პასპორტი როდიდან გაქვს? კითხე ჰელენს. უკვე 2 წელია. 3 წლის სვა და კიდევ აქვს, მითხრა მან. ერთხელ ავსტრიაში წავედი, როცა ის ჯერ კიდევ დამოუკიდებელი იყო, მერე კი ორჯერ შვეიცარიაში ვიყავი. პასპორტი გადავშალე და რეალობა უეცრად გაცხადდა ჩემ წინაშე. ჰელენს გერმანიიდან წასვლა შეეძლო. მე კი მეგონა რომ ამისთვის შემსავით გაქცევა და საზღვარზე ჩუმად გადასვლა მოუხდებოდა. თურმე რა მარტივად ყოფილა რა საქმე? მითხრა ჰელენმა ისე რომ ჩემთვის თვალი არ მოუშორებია. იდიოტივით დაუქნიე თავი. ესე იგი შეგიძლია მატარებელში ჩაჯდე და უბრალოდ წახვიდე აქედან, უთხარი და პასპორტს ერთხელ კიდევ დავხედე. ასეთ რამეს ვერასოდეს არ მოვიდგენდი. კი, მაგრამ საფრანგეთის ვიზა რომ არ გაქვს? კითხე მერე. ციურიხში ჩავალ და ვიზას სიქავიღებ. შვეიცარიაში წასასვლელად ვიზა არ მჭირდება. მართალი ხარ, მაგრამ შენს ოჯახს რა პასუხს აძლევ? შენიანები მოგცემენ წასვლის უფლებას. კითხე და ცნობის მოყვარედ მიოჩერდი. ჩემი ანებს არაფერ შევეკითხები და არც არაფერს გავაგებინებ. ხოლოთ იმას ვეტყვი, რომ სიურიხში ჩემს ექიმთან მივდივარ, მასთან ადრეს ყოფილა. ექიმთან რა გინდა? ავათხარ? ცხადი არა, მითხრა ჰელენმა. ასეთი ტყუილის თქმა პასპორტის სასაღებად მჭირდებოდა, აქედან როგორ მე უნდა გამეხსია, თორემ უკვე სული მეხუთებოდა. მაშ, ავატარ ხარ? კითხე ისევ. რა სისულელეა? ასე ჩემი ანებს გონიათ. ამაში კი იმიტომ დავარწმუნე, რომ აქედან მშვიდად წავსულიყავი. ამ საქმეში მარტენსი დამეხმარა, თან ერთი პატრიოტი გერმანელის დარწმუნებაც დამჭირდა, რომ შვეიცარიაში არიან სპეციალისტები, რომლებმაც ბერლინის ავტორიტეტიან ექიმებზე უკეთიციან თავისი საქმე, თქვა ჰელენმა და მოულოდნელად გაიცინა. კარგი რა, ყველაფერს ტრაგედიად მოაქცევ ხოლმე. საქმე სიკვდილ სიცოცხლეს ნამდვილად არეხება და არც ღამით ნისლსა და ქარში გავრბივარ არსად. ხვალ რამდენიმე დღის ციურიხში ჩავალ და ექიმს გავესინჯები, რომელთან ადრეს ყოფილვარ. ამასობაში შენს თუ იქ ჩამოხვალ, იქნებ შევხვდეთ კიდეც ერთმანეთს. ასეთი ვარიანტი არ მოგწონს? ო, მომწონს, მაგრამ მოდი გზა გავაგზავნოთ. უთხარი მე. ჩემი თავი ის ადამიანი მგონია, რომელსაც ხამ დუღარე ხანას ყინულივით სიწყალში აყვინთებენ. ის კი ამ დროს განსხვავებას ვერ გძნობს. აქამდე რატომ არასდროს დავფიქრებულ ვარ ამაზე? უეცრად ყველაფერი ისე მარტივად მეჩვენება, რომ არ გამიკვირდება თუ მოულოდნელად SSL-თა რაზმი გამოواردება ტყიდან. სასო წარკვეთილ ადამიანს ყველაფერი მარტივად ეჩვენება ძვირფასო, მითხრა ჰელენმა საოცარი ნაზი ხმით. უეცარი კომპენსაცია რა, ნუ თუ ყოველთვის ასე ხდება. იმედია ამაზე ფიქრი აღარასოდეს დამჭირდება. მანქანა ზაფხულის მტრიანი გზიდან შარაგზაზე გადავიდა. მზად ვარ ყოველთვის ასეთი ცხოვრებით ვისხოვრო, თქვა ჰელენმა ისე რომ სახეზე სასო წარკვეთილების ნიშანწყალიც კი არ ეტყობოდა. მერე ჰელენის სასტუმროში შემოყვა. გაოცებული ვიყავი რა სწრაფად უღებდა ალღოს ჩემს ახალ სიტუაციას. სასტუმრო ხოლში შემოყვები მითხრა მან, როცა მამაკაცი ქალთან ერთად ამაზე ნაკლებად მიაქვთ ეჭვი. რა სწრაფად ერკვევი ყველაფერში. ჰელენმა თავი გააქნია. ეს ყველაფერი ცილისწამებისა და დაბეზღების წლებში შენს ჩამოსვლამდე ვისწავლე.
ნაციონალური გრძნობების აღზევების დროს თითქოს მიწაზე გაფანტულ ქვებს აგროვებ. იმ ქვების ქვეშ საშინელი ქვეწარმავალი ბუდობს, რომელიც იქიდან გამოხოხდება, მერე კი თავის უხამსობას მაღალ ფარდოვანი სიტყვებით ნიღბავს.

სასტუმროს თანამშრომელს გასაღები გამოართვი და ჩემს ოთახში ავედი. ჰელენი ქვევით დარჩა და ხოლში მელოდებოდა. ოთახში მოვიხედე, ჩემი ჩემოდანი კართან იდგა. ასეთ ოთახებში ხშირად მიხდებოდა ცხოვრება. შევეცადე გამეხსენებინა, როგორ მოხდი აქ, მაგრამ გონებაში უკვე ყველაფერი წაშლილი დახვდა. მივხვდი, რომ ნაპირიდან აღარ გავყურებდი მდინარეს და აღარც ვიმალებოდი. ახლა ფიცარზე ვიდექი და ცურვით მიყვებოდი დინებას. სახლიდან წამოღებული ჩემოდანი ადრე ნაყიდის გვერდით დავდგი და ჰელენთან ჩავედი. დრო კიდევ გვაქვს, კითხე მე. მანქანა ამაღამ უნდა დაუბრუნო პატრონს. ჰელენ შეხედა და უაცრად ისეთი სასურველი მომეჩვენა, რომ ერთი წამით ენა ჩამივარ და მერე ხოლს შევავლე თვალი, სადაც ყავისფერი და მწვანე სავარძლები პორტიეს კამი და წერილებისთვის განკუთვნილი გაჩახჩახებული მაგი დაიდგა. მიხვდი, რომ ჰელენ სამ სიტუაციაში ჩემს ოთახში ვერ ავიყვანდი. მაშინ იქნებ სადმე გვევახშმა უთხარიმე. მოდი ისე მოვიქცეთ, თითქოს ხვალ ისე უნდა შევხვდეთ ერთმანეს. ხვალ კი არა, ზეგ, თქვა ჰელენმა. ეგ ზეგ, როგორც ჩანს, მისთვის რაღაცას ნიშნავდა. ჩემთვის კი ზეგინდელი დღე იგივე იყო, რაც არასდროს. ლატარიაში ფუჭი ბილეთებით თამაშ ნიშნავდა და მოგების შანსს გამორიცხავდა. ზეგანო, ერთი დღით გვიან არა? გაჩნია რა მიდი იქნება იმ დღეს. მოდი ახლა ამაზე ნუიფიქრებთ. არა, ახლა სხვა არაფერზე შემიძლია ფიქრი, მომიგო ჰელენმა. ტაძრის სარდაფში ძველი გერმანული სტილის რესტორანში შევედით და ყუდრო ადგილი შევარჩიეთ, სადაც ჩვენს საუბარს ვერავინ მოისმენდა. ერთი ბოთლი ღვინო შევკეთე და მომავალ სამოქმედო გეგმაზე დავიწყეთ ლაპარაკი. მე ავსტრიაში წავიდოდი, იქიდან რაინზე გადავიდოდი, მერე თუ ბედი გამიღიმებდა და ციურიხამდე ჩავახცევდი, ჰელენს დაურეკავდი. რომერ ჩამოხვიდე, მერე რა ვქნა? კითხა მან. შვეიცარიის საპატიმროებიდან წერილის მოწერა შეიძლება. ერთი კვირა დამელოდე და ჩემგან შეტყობინება თუ არ მოგივა, უკან დაბრუნდები. ჰელენი მიხვდა, რასაც გულისხმობდი და დაჟინებით მომაჩერდა. იმ დროისთვის გერმანიის საპატიმროებიდან წერილების გაგზავნა უკვე აკრძალული იყო. საზღვარზე ძალიან სიმკაცრეა? კითხა ჩურჩულით. მაგაზე ნუიფიქრებ, უთხარი მე. აქედან ხომ გადმოვედი ხო და იქ რატომ ვეღარ გადავა? ვცდილობდი თავისე დაგვეჭირა, თითქოს განშორება არ გვანაღლებდა, მაგრამ ვერ ვახერხებდი. იგი ურყევის შავი სვეტივით აღმართული იყო ჩვენ შორის და მისი ჩრდილი დროდადრო გაკრთებოდა ხოლმე ჩვენს დაბნეულ სახეებზე. თითქოს 5 წლის წინანდელი ამბავი მეორდება, იმ განსხვავებით, რომ ამჯერად ხურივე მივიდივართ, უთხარი მე. ჰელენმა თავი გააქნია. ფრთხილად იყავი, ღვთის გულისთვის ფრთხილად იყავი, მითხრა მერე. იქ ერთ კვირაზე მეცაც დაგელოდები, რამდენსაც მეტყვი, იმდენ ხანს დაგელოდები, აგონდაც რისკზე მოწახვა. ჰელენმა ხელზე დამადო ხელი. მხოლოდ ახლა გავაცნობიერე, რომ ჩამოხვედი. მხოლოდ ახლა, დაი, ისევ მიდიხარ. რა გვიან მივხვდი ამას? ამას მეც მხოლოდ ახლა მივხვდი, მაგრამ კარგია, რომ ეს ახლა მაინც ვიცით. ასე გვიან რატომ მოხდა ეს? წაიჩურჩულა ჰელენმა. მხოლოდ ახლა რატომ მივხვდით ამას, როცა ისევ მიდიხარ? არა, მხოლოდ ახლა არ მივხვდით, ეს ჩვენ ყოველთვის ვიცოდით. ასე რომ არ ყოფილიყო, რატომ ჩამოვიდოდი აქან, შენ რატომ დამელოდებოდი? ამის თქმა ერთმანეთისთვის პირველად მხოლოდ ახლა შევწელით. იცი, ყოველთვის არ გელოდებოდი, მითხრა ჰელენმა. გავჩუმდი. არც მე ველოდებოდი ყოველთვის ჰელენს, მაგრამ ვიცოდი, რომ მისთვის ეს არასოდეს არ უნდა მეთქვა, მით უფრო ახლა. ორივენი სრულიად გულწრფელები ვიყავით და თავის მართლება არ გჭირდებოდა. ოდეს მერთად თუ ვიცხოვრებდით ეს მიუნსტერის ხმაურიან რესტორანში გატარებული საღამოსის წუთი იყო, რომელთან დაბრუნებას ორივეს ერთად და თითეულ საცალკე ყოველთვის შეგვეძლო, რათა მასში საკუთარი ძალის დადასტურება დაგვენახა. დიახ, ეს წუთი სარკე იყო, რომელშიც შევიხედავდით, მერე იგი ორსურაც დაგვანახებდა და გვიჩვენებდა, რას მოითხოვდა ჩვენგან განგება და რატომ მოგვექცა ასე. თავი სწორედ ეს არის. შეცდომებს ხომ ყოველთვის იმიტომ ვუშვებთ, რომ პირველი სურათის დანახვის უნარს კარგავთ ხოლმე. ახლა უნდა წახვიდე, უთხარი ჰელენს. ფრთხილად იყავე, ძალიან ჩქარონუივი. ჰელენს ლუჩები აუთრთოლ და ეს სიტყვები ირონიას გავდა და ამას მხოლოდ მაშინ მივხვდი, როცა უკვე წარმოთქვი. ქარიან ქუჩაში ძველ შენობებს შორის ვიდექით. ფრთხილა შენ უნდა იყო, წამჩურჩულა ჰელენმა. ახლა სიფრთხილე შენ უფრო გმართებს. ერთხან სასტუმროში დავრჩი, მაგრამ მერე გულმა ვეღარ მომითმინა და სადგურში გავედი. მიუნხენამდე ბილეთი ვიყიდე და მატარებლის განრიგი ამოვიწერე. ერთ-ერთი მატარებელი იმავე საღამოს გადიოდა და წასვლა გადავწყვიტე. ქალაქის სიმშვიდეს მოეცვა, ტაძრის მოედანს შაუარე და გავჩერდი. სიგნალში მხოლოდ ძველი შენობების ნაწილი მოჩანდა. ჰელენსა და ჩვენს მომავალზე ფიქრობდი და ეს ძლიერი და უსარგებლო გრძნობა მაგონებდა ტაძრის უზარმაზარ ფანჯრებს, ზემოდან ჩრდილი რომ ესემოდა. უცებ დავეჭდი. აღარ ვიცოდი სწორედ ვიქცეოდი, ჰელენი რომ მომყავდა თუ ეს ორივეს დაღუპვას გვიქადდა. ვერ ხვდებოდი ჩემი თავქარიანობით დანაშაული ჩავიდინა თუ

საოცარი მოწყალება გავიღე, თუ ორივე ერთად. სასტუმროს სიახლოვეს ჩუმი ლაპარაკი და ნაბიჯების ხმა მომესმა. მერე დავინახე, რომ შენობიდან ორმა SSL-მა ქუჩაში ვიღაც კაცი გამოთხია. ლამპიონის შუქზე კაცს გამხთარი სანთელივით ფერმკრთალი სახე ჰქონდა და ტუჩების მარჯვენა კუთხიდან შავი სისხლი ჩამოსდიოდა ნიკაპზე. მელოტი იყო, თუმცა საფეთლებთან შავით მა შემორჩენოდა. მის ფართო თვალებში ისეთი შემაძრწუნებელი მზერა დავინახე, მსგავსი რომ არასოდეს მინახავს. კაცი ხმას არ იღებდა. SSL-თა ბადრაგი კი ხელის კვრით მოათრევდა. შემზარავი და დამთქმნველი სანახაობა იყო. SSL-ებმა გვერდი ჩამიარეს და ბრისხანეთ და კუშტად შემომხედეს. პატიმარის სასოწარკვეთილი თვალებით მომაშტერდა და ტუჩების მოძრაობით თითქოს მიმანიშნა მიშველეო, თუმცა ხმა არ გაუღია. ამ მარასაკაცობრიო სცენას ყოველთვის სამი მონაწილე ყავდა: მოძალადე, მსხვერპლი და მაყურებელი. რომელიც მსხვერპლს არ ისავს და მის დასახსნელად ხელსაც არ ანძრევს, რადგან საკუთარ ტყავს უფრთხილდება, არადასწორად ამ ტყავს ექმნება ხოლმე ხშირად საფრთხე. ახლაც ვიცოდი, რომ პატიმარს ვერაფრით უშველედი, რადგან შეიარაღებული SSL-ები ადვილად გამისორდებოდნენ. მერე ჩემი ერთი ნაცნობის ნაამბობი გამახსენდა. ერთხელ თურმე შესწრებია, რომ SSL-ს ვიღაც ებრაელი დაუჭერია და სასტიკად უცემია. ჩემი ნაცნობი ებრაელს გამოსარჩლებია და SSL-ი ისე მიუბეგვავს, რომ გონება დაუკარგავს. ებრაელს კი თურმე მიაძახა სასწრაფოდ გაიქეცია. მაგრამ სხვერპლი, მადლობის მაგივრად, აშფოთებულა და თავისი მხსნელი წყევლა კრულით აუკლია. ეს რა დღეში ჩამოგდევა? ახლა უარესი დამემართებაო, მერე კი სლუკინ-სლუკინით წყლის მოსატანად გაქცეულა, რომ ნაცემი SSL-ი მოესულიერებინა, რომელიც თავის მსხვერპლს მოგვიანებით საბოლოოდ მიასიკვდილებდა. ეს ამბავი გამახსენდა, მაგრამ მაინც დაბნეული ვიდექი და საკუთარი თავი მძღუდა იმის გამო, რომ ასეთი უმწეო და გუგრილიც კი ვიყავე. და საკუთარ ბედზე ფიქრობდი იმ დროს, როცა ჩემ თვალწინ ადამიანს კლავდნენ. ამის შემდეგ სასტუმროში შევბრუნდი. ბარგი წამოვიღე და სადგურში წავედი, თუმცა მატარებლის გასვლამდე კიდევ დიდი დრო იყო. ახლა სასტუმროში მალულად ყოფნას რატომღაც სადგურის დარბაზში მოცთან ვერ შევნა. მართალია, ამ დროს გარკვეულ რისკზე მივდიოდი, სამაგიეროდ ამ გულუბრყვილო საქციელის წყალობით ასე თუ ისე საკუთარი ღირსების გრძნობა შევინარჩუნე და სულიერი წონასწორობა აღვიდგინე. ერიხ მარია რემარკი, ლისაბონის ღამე. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. მეორე ნაწილი. თელის ღამე და მეორე დღე მატარებლით იმგზავრე. ავსტრიაში ისე ჩავედი, რომ გზაში დაბკოლება არ შემხოდრია. იქაური გაზეთები სავსე იყო ბრძანებებით, ახსნა განმარტებებითა და საზვარზე მომხდარი შემთხვევების შესახებ ცნობებით, რაც ყოველთვის უძღვის ხოლმე წინ ომის დაწყებას. გასაოცარი ის არის, რომ ამ დროს ძლიერი ქვეყნები აგრესიულობაში ყოველთვის სუსტ ქვეყნებს ადანაშაულებენ ხოლმე. ხედავდი ჯარისკაცების სავსე მატარებლებს, მაგრამ ვისაც კი ვეკითხებოდი, ყველა მეუბნებოდა, ომი არ დაიწყებაო. ადამიანებს იმედი ჰქონდათ, რომ წინა წლის მიუნხენის ხელშეკრულებას ახალი მოყვებოდა, ხოლო ევროპა ისე იყო დაუძლურებული და მორალურად დაცემული, რომ გერმანიასთან ომის დაწყებას ვერ გაბედავდა. ამ მხრივ სულ სხვა სიტუაცია იყო საფრანგეთში. იქ ნებისმიერი ადამიანი ფიქრობდა, რომ ომი გარდავალი იყო, მაგრამ იმან ვისაც ემუქრებიან, ყოველთვის თავდამსხმელზე უკეთ, თან მასზე უფრო ადრე იცის თუ რა მოხდება. ფელტკირხში ჩავედი და პატარა პანსიონში ოთახი ვიქირავე. ზაფხულის ტურისტული სეზონი იდგა და ყურადღებას ასე ადვილად არავინ მომაქცევდა. ორი ჩემოდნის წყალობით კი საკმოთ დარბაისლურად გამოიყურებოდი. გადასყიდე ჩემოდნები პანსიონში დამეტოვებინა და თან იმდენი ბარგი წამოიღო სიარულში ხელს, რომ არ შემიშლიდა. აუცილებელი ნივთების ზურგჩანთაში ჩავალაგე, რადგან ვიფიქრე, რომ ასე უფრო არ მივიქცევდი ყურადღებას. ოთახში ერთი კვირის ფული გადავიხადე და მეორე დღეს გზას გაუდექი. შუაღამემდე საზღვართან ახლოს კორომ შევაფარე თავი. მახსოვს, როგორ გამტანჯეს მაშინ კოღოებმა, როგორ ვაკვირდებოდი ლურჩ, ქოჩორა, სალამანდრას, იქვე პატარა ტბორის კამკამა წყალში, რომ ცხოვრობდა და ჰაერის შესასუნთქავად თროდადრო წყლიდან ამოხტებოდა ხოლმე. შეყურებდი ამ წითელ ყვითლად შეფერებულ არსებას და რატომღაც გავიფიქრე, რომ მისი სამყარო საზღვრები წყლის ამ პატარა გუბეში მთავრდებოდა. აქაურობა მისთვის ერთდროულად შვეიცარიაც იყო და გერმანიაც, საფრანგეთის, აფრიკაც და იოკოჰამას. მოკლედ ყველაფერი ერთად, სადაც ის წყალში ზევით ქვევით ლაღატყვინთავდა და ჰარმონიულად ერწყმოდა საღამოს. ცოტა ხანს წაუძინე და მერე წასასვლელად დავიწყე მზადება. ძალიან იმედიანად ვიყავი განწყობილი, მაგრამ 10 წუთში თითქოს მიწიდან ამოძრაო ჩემ გვერდით მესაზღვრე გაჩნდა. ზდეკ, არ გაინცრე, აქ რას აკეთებ? როგორ ჩანს, სიბნელეში ჩასაფრებულიყო და კარგა ხანს მათვალიერებდა. ჩემ ახსნა განმარტებამ, რომ ერთი უწყინარი ადამიანი ვიყავი და ამ ადგილებში დავსეირნობდი, არ გაჭრა. ამას ყველაფრის საბაჟოზე მომიყვებით. მითხრა იარაღი მომიშვირა და მიბზანა წინ იარეო. მერე კი ისევ იმ გზით სამიყვანა, საიდანაც მოვედი. დათქუნული და განადგურებული ვიყავი. ამ დროს ჩემი ტვინის მხოლოდ ერთი პატარა კუნჭული მუშაობდა ფხიზლად და ამ მდგომარეობიდან თავის დაღწევას ლამამდა, თუმცა ვიცოდი, რომ ახლა შეუძლებელი იყო. მესაზღრემ შვენიროდ იცოდა თავისი საქმე და ჩვენ შორის საჭირო მანძილს ზუსტად იცავდა. ამიტომ მოულოდნელად თავს ვერ დავესხმებოდი. ხუთ ნაბიჯსაც კი ვერ გადავდგამდი, რომ მაშინვე მესროდა. საგუშაგუზე რომ მივედით, პატარა ოთახის კარი გააღო და მითხრა: შედით და აქ მოიცადეთ. რამდენ ხანს მომიხდება ლოდინი? კითხე მე. სანამ არ დაკითხავენ. ხომ შეგიძლიათ ახლა ვიდამკითხოთ? ისეთი არაფერი ჩამიდენია, რომ აქ ჩამკეტოთ. მაშინ მით უფრო არა გაქვთ აღელვების მიზეზი. არ ღელავ, ახლა ვიდავიწყოთ და მკითხეთ, რაც გინდათ. დაკითხოს მაშინ დავიწყებთ, როცა ამას საჭიროდ ჩავთვლით. მითხრა მესაზღვრემ და ქათქათა კბილები გამოაჩინა. განეგნება მონადირისა ჰქონდა და როგორც ჩანს იყო კიდეც. დილით მოვა თანამშრომელი, რომელსაც ეს საქმე ეხება, მანამდე კი შეგიძლიათ აი იმ სავარძელზე დაიძინოთ. კათენებამდე რამდენიმე საათი გადარჩა. ჰაი ჰიტლერ.

ოთახგისოსებიანი ფანჯრები ჰქონდა. ტკინის კარიკი გარედან იყო ჩაკეტილი. თანაც იქვე ახლოს ხალხი უნდა ყოფილიყო, რადგან ლაპარაკი მესმოდა. ამიტომ გაქცევით ვერ სად გავიქცეოდი. დავჭიქი და ლოდინი დავიწყე. ვიცოდი რომ ძალიან ცუდღეში აღმოჩდი. ბოლო ჩერმ ტრედისფრა დინათა მერე ლურჯიც საც დავინახე და მივხვდი რომ გათენებულიყო. მალე ისევ ლაპარაკის ხმა შემომესმა და ყავის სუნი ვიგზანი. ოთახში ახლა უკვე მებაჟე შემოვიდა. თავისი მოვაჩვენე ვითომ ესესა გავიღვიძე და მამთქნარებდი. ჩასოქებულ მებაჟეს ხაშხაშელოყები ჰქონდა და გუშინდელ მესაზღვრეებზე უმობიერი ჩანდა. როგორც იქნა მოხვედი, რა გძილი საშინლად მოხერხებელია, უთხარი მე. საზღვართან რა გინდოდათ? კითხა და ჩემი ზურგი ჩანდა გახსნა. გაქცევას აპირებდით თუ კონტრაბანდას ეწევით? ისიც არასოდეს მსმენია ვინმე ნახმარი შარვლებით და პერანგებით კონტრაბანდას ეწეოდეს მიუგემე. ძალიან კარგია, მაშინ მითხარით შუაღამისა საზღვართან რა გინდოდათ? მებაჟემ ჩემი ზურგი ჩანთა გვერდზე გადადო. უცრად გამახსენდა რომ უბეში ფული მედოდა თუ იპოვიდა დავიღუპებოდი. მე იმედი მომეცა რომ ჩემს ჩხრეკას არ განაგზობდა. მინდოდა ღამით რაინის ყურებით დამტკვარიყავე, უთხარი ღემილით. ტურისტი ვარ და თანაც რომანტიკოსი. საიდან მოდიხართ? ჩემი პანსიონი და ის ადგილი დაუსახელე, საიდანაც მოვედი. დღეს დილით უკვე ვაპირებდი დაბრუნებას, უთხარი მე. ჩემოდნები იქ მაქვს დატოვებული და ერთი კვირის ბინის ქირაც წინას არ გადავიხედე, ამიტომ როგორ შეგიძლიათ იმის თქმა რომ კონტრაბანდას ვეწევი? კი ბატონო, ამას სულ მალე გავარკვევთ, მითხრა მან. ერთ საათში გამოგივლით, ერთად წავალთ და ადგილზე ვნახავთ რა გაქვთ იმ ჩემოდნებში. საკმოთ გრძელი გზა გავიარეთ. ჩასუქებულ მებაჟესაც ნაგაზივით მოდარაჯე თვალები ჰქონდა. თავის ველოსიპედს გვერდით მოარახრახებდა და სიგარეტს ეწეოდა. ბოლოს ადგილზე მივედით. აი როგორც იქნა მოვიდა. დაიცახა ვიღაცამ პანსიონის ფანჯრიდან. პანსიონის დიასახლისი მაშინო ჩვენთან გაჩნდა. მღელვარებისგან კიბორჩხალასავით გაწითლებულიყო. ღმერთო ჩემო, უკვე ისიც ვიფიქრე რომ რაღაც შეგემთხვათ. კი, მაგრამ მთელი ღამე სად იყავით? კითხა მან. დიასახლის დილით ჩემი გასწორებული ლოგინი უნახავს, მიხვდა რომ ღამე პანსიონში არ ყოფილიყარ და ეგონა რომ მომკლეს. თანაც დაზინა ამ მიდამოებში ვიღაც დაწრწის და რამდენიმე ადამიანი უკვე დააყაჩა, ამიტომ პოლიცია გამოვიძახეო. ქალს პანსიონიდან მართლაც გამოყვა პოლიციელი, რომელიც ასევე მონადირეს გავდა. გზამებნა, უთხარი, რაც შეიძლება მშვიდი ხმით. თანაც ისეთი მშვენიერი ღამე იყო, ბავშვობის შემდეგ პირველად მეძინა ღია ცისქვეშ, რომ იცოდეთ რა სიამოვნებო განვიცოდე. წუხა რომ შეგაწუხეთ, მაგრამ არ ვიცოდი საზვართან ასე ახლოს თუ აღმოჩნდებოდი. ვთხოვთ, მებაშეს უთხრათ რომ აქ ცხოვრობ. პანსიონის დიასახლისმა ჩემი ნათქვამი დაადასტურა და მებაშემ განაცხადა რომ ჩემთან შეკითხვები აღარ ქონდა, მაგრამ უეცრად ჩემი პიროვნებით პოლიციელი დაინტერესდა. კი, მაგრამ საიდან მოდიოდით? საზვართან რა გინდოდათ? საბუთები თუ გაქვთ და საერთოდ ვიმგზავნებით? კითხა მან. ერთი წამით სუნთქვა შემეკრა. ჰელენის გამოტანებული ფული უბეში მედო. ამ ფულს თუ მიპოვიდნენ, იფიქრებდნენ რომ შვეიცარიაში ვაპირებდი გადატანას და მაშინვე დამაპატიმრებდნენ. მერე რას მოხდებოდა, ამას მარშილობა უკვე აღარ შეირდებოდა. ჩემი ვინაობა უთხარი, მაგრამ პასპორტის შვენებას ჯერ არ ვაპირებდი. გერმანელებს და ავსტრიელებს თავიანთ ქვეყნებში მისი წარდგენა არ ევალებათ. ვინ დაგიდგებათ, თავდებათ რომ ის ბოროტმოქმედი არ ხართ, ახლა რომ დავეძებთ? მითხრა პოლიციელმა მონადირე რომ მეგონა. გამეცინა. აქ სასაცილოს მე ვერაფერს ხედა, თქვა გაბრაზებულმა და მებაჟესთან ერთად ჩემი ჩემოდნები შხერკა შეუდგა. თავისე მეჭირა თითქოს ეს ყველაფერი სასაცილოდან ყოფნიდა, თუმცა გული მისკდებოდა. არ ვიცოდი როგორ ამეხსნა, რატომ ჰქონდა ამდენი ფული. ბოლოს გადავწყვიტე მეთქვა ამ ხარეში დასახლებასა და ამ ფულით მიწის ნაკვეთის ყიდვას ვაპირებ მეთქი. ჩემს გაოცება საზღვარი არ ქონდა, როდესაც პოლიციელმა ერთად ჩემოდნის გვერდით ჯიბეში რაღაც წერილი აღმოაჩინა. ამ შემოდანში ჩემი ნივთები ჰელენმა ონსამ ბრიუკში ჩაალაგა და იქიდან წამოიღო. პოლიციელმა წერილი გახსნა და კითხვა დაიწყო. დაძაბული შეყურებდი, რადგან წარმოდგენა არ მქონდა რა წერილი იყო ეს. ვიფიქრე რაღაც ძველი უმნიშვნელო წერილია მეთქი. პოლიციელმა რაღაც ჩაიდუდგუნა და ამომხედა. იოზეფ შვარცი ბრძანდებით? მკითხა მერე. თავი დაუქნია. კი, მაგრამ მაშინვე რატომ არ გითხარით ვინ ხართ? ეს ადრევე გითხარით, მეუგე და შევეცადე წერილის შტამპი დამინახა რომ მიხვდარიყავი რა წერილი იყო. მართალს ამბობს, მითხრა ვინც არის და ადასტურა ჩემი ნათქვამი მებაშემ. მაშ ამ წერილში თქვენზეა ლაპარაკი? მკითხა პოლიციელმა. ხელი გაუწოდა რომ წერილი გამომერთმია, შეყოყმანდა, მაგრამ მერე მაინც მომაწოდა. ახლა უკვე დავინახე შტამპი, რომელზეც ოსამ ბრიუკის ნაციონალ სოციალისტური პარტიის მისამართი იყო აღნიშნული. წერილში კი წავიკითხე რომ ოსამ ბრიუკის ადგილობრივი პარტიული ორგანიზაცია შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს თხოვნით მიმართავდა ჩვენი პარტიის წევრს იოზეფ შვარც მნიშვნელოვანი საიდუმლო დავალების შესრულებისას ყველანაირი ხელი შეუწყვეთო. წერილს ობერშტურმან ფიურერი გიორგ იურგენსი აწერდა ხელსარა და ჰელენ

ის ხელწერა ვიცანი. წერილი ხელში მეჭირა. მართალია რაც მან წერია, უკვე აშკარა პატივისცემით მკითხა პოლიციელმა. ამჯერად პასპორტი ამოვიღე და ჩემი ვინაობა დაუდასტურე. სახელმწიფო საიდუმლოებაა, ვთხარი მე. ასე ჯიუტად ამიტომ დუმდით? დიახ, სწორედ ამიტომ. იუგა სერიოზულად და წერილი ჯიბეში ჩავიდა. მედია, ამას დაიჯერებთ. რა თქმა უნდა, მკითხა პოლიციელმა და ცისფერი თვალები მოჭოდა. გასაგებია, ესე იგი საზღვარს აკონტროლებთ. პროტესტის ნიშნად ხელი აწია. ვთქვით, ამაზე სიტყვა აღარ დაძრათ. ეს საიდუმლო დავალება, ამიტომაც არ მინდოდა ამაზე ლაპარაკი. თქვენ კი მაინც გამოჩხიკეთ ეს საქმე. პარტიის წევრი ხართ? რა თქმა უნდა, მკითხა პოლიციელმა მხოლოდ ახლა შევიცანი, რომ ციტური იყო. ოჩახ, ნამდვილად ორივე იმსახურებთ, რომ ასეთი თავდადებისთვის თითო ჭიქა ღვინით გაგიმასპინძლდეთ. უთხარი და გაუფრიანებულ მხარზე დავკარი ხელი. შვარცმა ნაღვლიანად გაიღიმა. მართლა საოცარია, რადგან შეიძლება ზოგჯერ გააცრუო ადამიანები, რომელთა პროფესიის უმთავრესი ამოცანა უნდობლობა უნდა იყოს. ასეთი რამ თუ გამოგიცდიათ? დიახ, გამომიცდია, ხოდ საბუთების დახმარებით, უპასუხე მე. მაგრამ ნამდვილად ქების ღირსია თქვენი სოლი, რომელსაც გულმა უგზნო, რომ ასეთი წერილი დაგჭირდებოდათ. ჰელენმა როგორც ჩანს იფიქრა, რომ წერილის წამოღებაზე არ დავთანხმდებოდი ან მორალური მოსაზრებით, ან იმის გამო, რომ მისი წამოღება სახიფათოდ მომეჩვენებოდა, უმთავრესად კი ნამდვილად ამ უკანასკნელი მიზეზის გამო. წერილი კი, როგორც აღმოჩნდა, თურმე მაინც წამომიღია და სწორედ ამან გადამარჩინა. შორსის ნამბობს სულ უფრო მეტი ინტერესით უსმენდი. მერე შემთხვევით უკან მოვიხედა და დავინახე, რომ ინგლისელი და გერმანელი დიპლომატები ფოქსტროს ცეკვავდნენ. ინგლისელი შესანიშნავად ცეკვავდა, გერმანელს კი დარბაზი აშკარად ეპატარავებოდა. საშინლად აგრესიულად იქცეოდა და ისეთი გაბოროტებული იყო, რომ თავის მანდილოსან საქეთი კი უსულო საგანივით დაათრევდა. ერთი წუთით წარმოვიდგინე, რომ ეს ნახევრად განათებული დარბაზი ჭადრაკის დაფა იყო და მისი ფიგურები უეცრად გასოსხლნენ. ხედავდი გერმანელი და ინგლისელი მეფეები დროდადრო სახიფათოდ რომ უახლოვდებოდნენ ერთმანეს, მაგრამ ინგლისელი ყოველთვის ოსტატურად არიდებდა თავს. მერე რა მოხდა? კითხე შვარც. სულიად ღონე მიხთილი ავედი ჩემს ოთახში, ახლა უნდა დამშვიდებულიყავი და რამე მომეფიქრებინა. მითხრა მან. ჰელენმა ისე გაუთვალისწინებლად მიხსნა, რომ ეს შემთხვევა ჩემთვის თითქოს Deus Ex Machina, ანუ ის თეატრალური ტრიუკი იყო, რომლის დროსაც საოცრად ჩახლართულ ამბავს ჩვენ და გასაოცრად მოულოდნელად კეთილი ბოლო აქვს ხოლმე. მაგრამ ახლა სასწრაფოდ უნდა გავცლოდი აქაურობა, სანამ პოლიციელი ისე მოინდომებდა ჩემთან ლაპარაკს. ან კიდევ რამეს მოიფიქრებდა. გადაწყვიტე ბეთს მინდობოდი, რა კი ჯერ კიდევ მწყალობდა. გავიგე, რომ უახლოესი სწრაფი მატარებელი შვეიცარიაში ერთ საათში გადიოდა. პანსიონის დიასახლის უთხარი ციურიხში მიდიორ, ერთ ჩემოდან საკუტოვებ და სანამ რამდენიმე დღეში უკან დაბრუნდები, შეგიძლიათ ჩემი ოთახი ახალ მდგმურს მიაქირაოთ მეთქი. მე კი სადგურში წავედი. იცით რას განიცდის ადამიანი, როდესაც უეცრად უარსამბობს სიფრთხილეზე წლების განმავლობაში გულმოდგინად რომ იცავდა. რა თქმა უნდა ვიცი, მიუგე მე, მაგრამ ამ დროს ხშირად ცდილობთ ხოლმე და რატომღაც გონია რომ განგება ვალდებულია თავის დაძვრენის საშუალება მოგცეს. ნუ რას უკაცრავად ასე არ ხდება? მართალია, მაგრამ დროთა განმავლობაში აღარ უნდა ენდონაცად მეთოდებს და რამე ახალი უნდა მოიფიქრო. ჰელენს უნდოდა საზღვარზე ერთად გადავსულიყავით, მაგრამ ამაზე არ დავთანხმდი და მისი გამჭრია ხობა რომ არა, ნამდვილად დავიღუპებოდი. ხოდა ვიფიქრე ამჯერად ისე მოქცეულიყავი, როგორც მან მირჩია. ასეს მოიქეცით? შვარცმა თავი დააქნია. დიდარი ადამიანი ყოველთვის მეტ ნდობას იმსახურებს, ამიტომ პირველი კლასის ბილეთი ავიღე. მატარებელი რომ დაიძრა, მხოლოდ მაშინ გამახსენდა რომ თან ამდენი ფული მიმქონდა. ვიფიქრე სადმე დავმალავ მეთქი, მაგრამ კუპეში მარტო არ ვიყავი ჩემთან ერთად, ვიღაც ფერმკრთალი კაცი მგზავრობდა, რომელიც რატომღაც ძალიან ნერვიულობდა. მე ტუალეტში გავედი, მაგრამ ორივე დაკავებული იყო. ამასობაში მატარებელი სასაზღრო სადგურს უახლოვდებოდა. ინსტინქტურად ვაგონ რესტორანში შევედი, მაგიდასთან დავჯექი და ძვირად ღირებული ღვინო და მენიუ მოვითხოვე. ბატონო შემო, ბარგი არ გაქვთ? კითხა მიმტანმა. კი მაქვს, პირველი კლასის ვაგონში დავტოვე. მაშინ იქნებ ჯერ საბაჟო კონტროლი გაგევლოთ. შემისლია ეს ადგილი შეგინახოთ. არა, შემოწმებას კიდევ დიდი დრო დაშირდება. ამიტომ რომ ეს საჭმელი მომიტანეთ, ძალიან შეა. ხო, მოდი. ახლა ვიგადავიხდი რომ არ გეგონოთ თითქოს ფულის გადახდა არ მინდა და გაქცევას ვაპირებ. მაგრამ ჩემი იმედი რომ ვაგონ რესტორანში მესაზღვრეების ყურადღებას არ მივიქცევდი, არ გამართლდა. ისიც იყო მიმტანმა ღვინო და წვნიანი მომიტანა, რომ ვაგონ რესტორანში ორი უნიფორმიანი მესაზღვრე შემოვიდა. ფულის ასრაფოთ ამოვიღე და მაგიდაზე სუფრის ქვეშ შემალე. ჰელენი სერელი კი პასპორტში ჩავიდა. პასპორტი წარმომიდგინეთ, მითხა ერთ-ერთმა მესაზღვრემ კაცრად. პასპორტი მივეცი. ბარგი თუ გაქვთ, კითხა სანამ პასპორტს გადაშვიდა. მხოლოდ ერთი ხელჩანთან მაქვს პირველი კლასის ვაგონში დატოვებული. უნდა შევამოწმოთ, თქვა მეორემ. ეს ადგილი შემინახეთ, უთხარი მიმტანს და ავდექი.

თქო უნდა შეგინახოთ, ამ ბატონმა ფული უკვე გადაიხადა. პირველმა მესაზღვრემ შემომხედა. თქვენ რა, ფული წინას არ გადაიხადეთ? დიახ, ვიცოდი რომ საზღვარზე გადასვლის შემდეგ ვერაფერ შევჭამდი და ღვინოსაც ვერ დავლევდი. იქ ყველაფერი ვალუტაზე იყიდება, რომელიც მე არ მაქვს. მესაზღვრეს რატომღაც გაეცინა. ნამდვილად კარგი აზრია თქო მეორე. მიკვირს ასეთი ჭკვიანური აზრები ადამიანებს იშვიათად მოზდით ხოლმე თავში. წინ აგვიზახით, ახლა თქვენი ვაგონიც უნდა შევამოწმოთ. ჩემს პასპორტს არ დამიბრუნებთ? უღელავთ, დაგიბრუნებთ. ვაგონში გავედი. ჩემი თანამგზავრი კუპე შეიჯდა და კიდე უფრო აღელვებული ჩანდა, უფლოთ იღრებოდა და ხელპირს სველი ცხვისახოცი დიწმენდა. სადგურს გავხედე და ფანჯარა გავაღე. ვიცოდი თუ ჩამავლებდნენ, აქედან გადახტომას და გაქცევას აზრი არ ქონდა, თუმცა ღია ფანჯრის დანახვამ ოდნავ დამამშვიდა. მერე დავინახე, რომ კარში უკვე მება შეიდგა. თქვენი ბარგი მაჩვენეთ, მითხრა მან. ჩემოდანი ჩამოვიღე და გავხსენე. ებაჟიმ ერთი ჩაიხედა და ჩემი თანამგზავრის შემოდნის შხრეკა შეოდგა. ესეც ასე თქვა მან ბოლოს და წასასვლელად მოემზადა. კი, მაგრამ პასპორტს არ დამიბრუნებთ, გითხე მე. თქვენი პასპორტი ჩემს კოლეგას აქვს. მისი კოლეგაც მაშინვე გამოჩნდა. ეს უკვე სხვა მესაზღვრე იყო. ამ გამხდარ სათვალიან ტიპს პარტიის უნიფორმა და მაღალყელიანი ჩექმები ეცვა. თქვა შვარცმა და გაიღიმა. როგორ უყვართ გერმანელებს ჩექმები, არა? ჩექმები ძალიან შირდებათ, რადგან სულ მუდამ ქაქში დააბოტებენ. უთხარი მე. შვარცმა ღვინიში ქა გამოცალა. მთელი ღამის განმავლობაში ძალიან ცოტა დალია. მერე დაინახა, რომ საათზე დავიხედე, ღამის 4-ის ნახევარი იყო. თავს დიდხანს აღარ შეგაწყენთ, მითხრა მან. საკმარისი დრო გექნებათ, რომ გემის გასვლის შესახებაც შეიტყოთ და სხვა საქმეებიც მოაგვაროთ. ახლა იმ დღეებზე მინდა გიამბოთ, ბედნიერი რომ ვიყავი. ისე ბედნიერებაზე ბევრს ვერაფერს მოყვება კაცი. იმ სიტუაციას როგორ დააღწიეთ, თავი კითხე მე. პარტიის ერთგულმა მესაზღვრემ ჰელენის წერილი წაიკითხა, პასპორტი დამიბრუნა და მკითხა შვეიცარიაში ნაცნობები თუ ყავთო. თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნე. ვისი ცნობთო იქ? ბატონ ამერს და ბატონ როტენბერგს. ეს ორი ნაცისტი შვეიცარიაში მუშაობდა, ამიტომ იქაური ემიგრანტები მათ კარგად იცნობდნენ და ჭირის დღესავით ზულდათ ისინი. კიდევ გყავთ იქ ვინმე ნაცნობი? დიახ, ვიცნობ უფროსობას ბერნში, ალბათ ყველა შემოთვლა საჭირო არ არის. ხომ ასეა? ბედნიერებას გისურვებთ. ჰალ ჰიტლერ შეზახა მან ბოლოს. ჩემი თანამგზავრის საცოდავი სანახავი იყო. მესაზღვრებს ყველა საბუთი რომ წარუდგინა, სერიოზული დაკითხვა მოუწყვეს. საბროლოს ჭირი სოფლიას ხამდა და ენა ებმოდა. ვისტანჯვას ვეღარ გაუძელი და მებაჟეს კითხე, შეიძლება ისე ვაგონ რესტორანში გავიდე მეთქი. კი ბატონო, მიბზანდით და გემრიელად მიირთვით, მითხრა მან. ვაგონ რესტორანში უამრავი ხალხი იყო. ჩემს მაგიდასთან კი ამერიკელები დამსვდარიყვნენ. ადგილი რატომ არ შემინახეთ? კითხე მიმტანს. მან მხრები აიჩეჩა. ვერ მოახერხე ამ ამერიკელებთან ვერაფერს გახდება კაცი. გერმანული არ ესმით და სადაც მოეპრიანებათ იქ ხდებიან ხოლმე. აი იმ მაგიდასთან დაბრუნდით. რა მნიშვნელობა აქვს ადგილი? ადგილია. თქვენი ღვინოს იქ დავდგი. აღარ ვიცოდი რა მექნა. ჩემს მაგიდასთან 4 ადგილი ამერიკელების ოჯახს დაეკავებინა. იქ სადაც სუფრის ქვეშ ფული დავდე, ახლა ფოტოაპარატით შეიარაღებული 16-ოდე წლის მშვენიერი გოგონა იჩდა. ჩემი ადგილის დაბრუნება რომ მომეთხოვა, ყოველას ყურადღებას მივიპყრობდი არადა ჯერ კიდევ გერმანიის ტერიტორიაზე ვიყავით. იმტანოა დაინახა რომ სხვაგან დაჯდომა ვერ გადამეწყვიტა და მითხრა: ბატონო ჩემო, რატომ არ გინდათ სხვა მაგიდასთან დაჯდეთ? თქვენი ადგილი რომ გათავისუფლდება, ისე ვიქ დაჯდებით. ამერიკელები ძალიან სტრაფად ჭამენ ბუტერბროს ფორთოხლის სმენს და აყოლებენ და მორჩა. მე შემიძლია რამე გემრიელი კერძის მოგართვათ. კეთილი, დაე ასე იყოს. მაგიდასთან ისე დავჯექი რომ ჩემი ფულისთვის თვალყური მედევნებინა. და საოცარი არა, ცოტა ხნის წინ მზად ვიყავი ეს ფული გადამეყარა, ოღონდ ხიფათისაგან თავი დამეხსნა, ახლა კი ვიჯექი და იმაზე ფიქრობდი რომ შვეიცარიაში ფული დამჭირდებოდა და თუნდაც ამერიკელების ოჯახზე იერიშის ფასად ფული უკან უნდა დამებრუნებინა. ამ დროს ფანჯარაში გავიხედე და დავინახე რომ ის ოფლად გაღრილი ჩია კაცი მესაზღვრეებს მიყავდათ და ჩემ დაუნებურად ღრმა კმაყოფილება ვიგრძენი რომ მის ადგილას მე არ ვიყავი. ამ გზნობას მერის ყალბის სინანულის დაერთო, როცა განგების გულის მოგებას იაფასიანი თანაგზნობით ცდილობ. თავ საშინოდ გრძნობდი, თუმცა ეს დიდად არ მადარდებდა. ახლა მხოლოდ თავის გადარჩენაზე და ჩემს ფულზე ფიქრობდი, რადგან ეს მხოლოდ ფული არ იყო და ჩემი და ჰელენის მომავალთან იყო დაკავშირებული. და მაინც ეს ფული ჩემი ტყავის გადარჩენასა და საკუთარ ეგოისტურ ბედნიერებას ნიშნავდა. ამისგან თავის დახსევას ვერასოდეს ვახერხებდით. ამიტომ ჩვენში ჩაბუდებული სვიღაც რომელსაც ვერ ვაკონტროლებთ, მსახიობებს უნდა გადაულოცოთ. ბატონო შვარც, გავაწყვეტინე სიტყვა. ბოლოს და ბოლოს რა ბედიეწია იმ თქვენ ფულს? მართალი ხართ, თქვა მან. ეს უნელური ერანთმჭერობაც ხომ მაგისტვის დამჭირდა. ვაგონ რესტორანში შვეიცარიელი მებაჟები შემოვიდნენ და აღმოჩნდა რომ ამერიკელების ოჯახს ხელბარგის გარდა კუპეში ჩემოდნებს დაეტოვებინათ. ოჯახის უფროსები იძულებულები გახდნენ მებაჟებს გაყოლოდნენ და რაკი ჭამა ბავშვებსაც დაემთავრებინათ, ისინიც გაყვნენ.
ჩემი მაგიდა რომ აალაგეს, ავდექი და მივედი მერე სუფრას გადავუსვი ხელი და ვიგზენი რომ ერთ ადგილას ამობურცული იყო. მებაჟებთან საქმე უკვე მოაგვარეთ, კითხა მიმტანმა და ჩემი ღვინის ბოთლი ისევ მაგიდაზე დამიდგა. დიახ, მოაგვარე, მიუგემე. ახლა კი შემწვარი ხორცი მომიტანეთ, უკვე შვეიცარიაში ვართ, ცოტა ხანში ვიქნებით. მიმტანი წავიდა. ერთი სული მქონდა მატარებელი როდის დაიწრებოდა. ასეთი საშინელი შფოთვარე მოუთმენლობა ალბათ თქვენს გამოგიცდიათ. ფანჯრიდან ბაქანზე ხალს ვაკვირდებოდი. სმოკინგსა და მოკლე შარაოში გამოწყობილი ჯუჯა ტყავიდან ზრებოდა, რომ ნიკელის სურიკით გამოტანილი გუმპოლს კირხული ღვინო და შოკოლადები გაისაღებინა. მე ჩემი თანამგზავრი გაოფრილი ჩია კაცი დავინახე. მატარებლისკენ მარტო რომ ორბოდა. რა მაგარი ყოფილხართ, მითხრა მიმტანმა და ჩემს მაგიდასთან გაჩერდა. რას გულისხმობთ? ბატონ ჩემო, არ მეგონა ღვინის მასში ბადალი ყავდეთ. ბოთლ შევხედე და ვერ მიხვდი როდის მოასწარი მისი გამოცლა. ადროს ვაგონესტორანი შეჯანჯღარდა. ბოთლი გადაყირავდა და ხელი რომ არ შემეშვილებინა, ძირს დაენარცხებოდა. მატარებელი დაიწრა. ერთი ბოთლი ღვინო კიდე მომიტანეთ. უთხარი მიმტანს. როგორც კი წავიდა, ფული სუფრიდან გამოვაზრინე და ჯიბეში ჩავიდე. მალე ამერიკელები დამრუდნენ სხვა მაგიდასთან დასხნენ და ყავა შეუკვეთეს. გოგონა ფოტოაპარატი მოიმარჯვა და პეიზაჟის გადაღება დაიწყო. ბუნებაში საქციელი მოუწონე, რადგან ასეთი მშვენიერი ბუნება ამ ქვეყნად არსად მეგულებოდა. ინტანმა მაგიდაზე ღვინის ახალი ბოთლი დამიდგა. აი ახლა უკვე შვეიცარიაში ვართ, მითხრა მერე. ღვინის ფული გადავუხადე და გულხვადაც დავასაჩუქრე. ეს ღვინო თქვენთვის დაიტოვეთ, დალევ აღარ მინდა, საზიმო განწყობა მქონდა, მაგრამ ვატყობ ის ერთი ბოთლი ზედმეტი მომევიდა. უთხარი მიმტანს. ბატონ ჩემო, ეს იმის ბრალია, რომ ღვინოს სარიელ კუჭზე სვამდით. ამიხსნა მან. ხო, ალბათ ამის ბრალია. უთხარი და ფეხზე წამოდექი. დაბადების დღე ხომ არა გაქვთ? კითხა მიმტანმა. იუბილეს ზეიმობ. დღეს ჩემი ოქროს იუბილეა. მიუგემე. ჩემი ჩია თანამგზავრი ერთხანს უხმოდიჯდა კუპეში. ოფლი აღარ ჩამოსდიოდა სახეზე, თუმცა პიჯაკი და პერანგი აშკარად სველი ჰქონდა. უკვე შვეიცარიაში ვართ? კითხა მან. დიახ, მიუგემე. ამის შემდეგ ისევ დადუმდა და ფანჯარაში დაიწყო ყურება. მატარებელი შვეიცარიის რომელიღაც სადგურში გაჩერდა. რკინიგზის მოახლემ ბაქნიდან ხელი დაგვიქნია. ორი პოლიციელი ბარგის გადმოტვირთვას ადევნებდა თვალს და თან ერთმანეთთან საუბრობდა. ჩიხუში შვეიცარიული შოკოლადი და ცეხვი იყიდებოდა. ჩიაკაცი ფანჯრიდან გადაიხარა და შვეიცარიული გაზეთი იყიდა. უკვე შვეიცარიაში ვართ? კითხა მან გაზეთის გამყიდველ ბიჭს. თქვენი აზრით აბასად უნდა ვიყოთ. 10 რაპენი გადაიხადეთ. რა თქვი? გაზეთი 10 რაპენი, ანუ 10 სანტი მიღის, მიუგო ბიჭმა. ჩიაკაცმა ფული გადაიხადა და ამ დროს ისეთი სახე ჰქონდა, თითქოს ლატარიაში უზარმაზარი თანხა მოეგოს. მე რო ვთხარი, უკვე შვეიცარიაში ვართ, მეთქი არ დამიჯერა. უცხო ფულის ხსენებაზე კი ბოლოს და ბოლოს დარწმუნდა ამაში. მერე გაზეთი გაშალა, თვალი გადაავლო და გვერდზე გადადო. ახლად მოპოვებული თავისუფლებით ისე ვიყავი გაუგნებელი, რომ თურმე ეს შიაკაცი რაღაცას მეუნებოდა, მე კი მისი სიტყვები არ მესმოდა. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს მატარებლის ბორბლები თავში მირახრახებდა. მერე დავინახე, რომ ჩემი თანამგზავრი ტუჩებს ამოძრავებდა და მიხვდი, რომ მე მომართავდა. ბატონო პარტიულო ამხანაგო, როგორც იქნა გავცდით თქვენს დაწყევლილ ქვეყანას, რომელიც ყაზარმად და საკონცენტრაციო ბანაკად გადააქციეთ, მითხრა მან და მომაშტერდა. ახლა უკვე შვეიცარიაში ვართ და ამ თავისუფალ ქვეყანაში ბრძანებებს ვეღარ გასცემთ. აქ შეიძლება კაცმა პირი გააღოს და არ შეეშინდეს, რომ კბილებს წიხლებით ჩაუნტრებდნენ. ნამდვილი ღორები ხართ, რაც დამსგავსეთ გერმანია. ყაჩაღებო, კვლელებო, ტარვალებო. ჩიაკაც სპირზე დორბლი მოსდგომოდა, სახეზე მომჩერებოდა და გომბეშოს დანახვაზე ისტერიკაში ჩავარდნილ ქალს გავდა. კუპეში მესაზღვრებთან ჩემი საუბრისას ისეთ სცენა შეესწრო, რომ ჩემს ნაცისტობაში დარწმუნებული იყო. ჩიაკაც ძალიან მშვიდად უსმენდი, რა კი ვიცოდი, რომ საფრთხე აღარ მელოდა. ძალიან მამაცი ადამიანი ჩანხართ, უთხარი მერე. თქვენზე ალბათ 2 ფუნტით მეც ვიწონი და 15 სანტიმეტრით მაღალი მაინც ვარ, მაგრამ არა უშავს, ილაპარაკეთ, გული მოიახეთ და დამშვიდით. დამსინით კიდეც, ხომ? ფლად გაფიქრდა ჩიაკაცი. ჩემი აბუჩა დაგდებაც გინდათ, ხომ? მაგრამ ამას ბოლო მოიღება. სამუდამოდ დამთავრდება ეს ყველაფერი. ნასერჩოდით მახოს მამაჩემს. ახლა რაღაც აპირებთ. ამჯერად გინდათ მთელი მსოფლიო ცესხლის ალში გახვიოთ. გონიათ რომ ომი დაიწყება? კითხე მე. ისევ დამსინით, ხომ? ისე მეკითხები თითქოს თავად არიცოდეთ ეს. კოლელები და ავაზაკები ხართ. აბა სხვაგვარად რა უნდა მოუხერხოთ მაგ თქვენს კბილებამდე შეერაღებული 1000-ლოვან რეიხს? ომს თუ არ დაიწყებთ, ეგ მოჩვენებითი კეთილ დღეობა ხომ თავზე დაგემხობათ. არ მგონია ომი დაიწყოს, უთხარი და სახეზე ნაშვად ხევს მზის ხივები ვიგზენი. მაგრამ ამ ომში გერმანიამ თუ გაიმარჯვა, მაშინ რა მოხდება? ტანსაცმლიანად გაოფლილი კაცი მომაჩერდა და ნერწყვი ჩაყლაბა. თქვენ თუ ომს მოიგებთ, მაშ ღმერთი არ არსებულა, ძლივს ამოღერღა მან.
მეც ასე ვფიქრობ. უთხარი და ფეხზე წამოდექი. არ მომეკარო

0: ცხოვრება მასავლა. ასე ჩავედი ციურიხში. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

Thank you.

just we play.

აი